No Doubt in Don't Speak na Totem Radiu, ura pa 5 in 11 minut, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku brez nobenih posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa o tem radi obvestili tudi druge, pokličite 0800 10 55. Sicer pa vreme danes še lepo jasno, v tem trenutku okoli 21 stopinj, danes jih bomo imeli do 35, podobno vreme tudi jutri, v soboto pa se bo pooblačilo in tudi deževalo.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Huntrix Golden na Totem Radiu, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, če kaj opazite na vaši poti, pa bi to radi sporočili tudi drugim, pokličite 0800 10 55. 21 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu, danes jih bo do 35 stopinj, tudi jasno bo, jutri še podobno vreme, v sredo pa delno oblačno, napovedane so plohe in nevihte, v četrtek pa naj bi končno vročina popustila. Jutro, Jeger, sem z vami na Totem Radiu. Počitnice so, razen za nas, ki se zdaj na vse zgodaj zjutraj že poslušamo, pa jih verjetno še nimamo, ampak nič hudega, imamo mi skupaj to. Če se pa slučajno zdaj odpravljate na dopust, pa fajn se imejte, itak vam bo hitro minilo. Tak da, dobro jutro glavnem vsem, pa dajmo malo muzike.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil nov razpis za oddajo 51 najemnih stanovanj na 24 lokacijah po državi, med njimi tudi več stanovanj v Mariboru. Na voljo so stanovanja v Betnavi, na Pobrežju, na Gorkega ulici in pod Pekarsko gorco. Mesečne najemnine pa se glede na velikost gibljajo od približno 179 do 524 evrov. Prijave zbirajo do 3. julija, zbrani najemniki pa bodo znani oktobra. Najemne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je nedavni vročinski val v Evropi povezan z več kot 1300 smrtnimi primeri v zadnjem tednu. Zaradi izjemno visokih temperatur, ki so prizadele več kot 190 milijonov evropejcev, WHO poziva države k okrepitvi ukrepov za zaščito prebivalcev, večji pripravljenosti zdravstvenih sistemov in sprejetju načrtov za obvladovanje vročinskih obremenitev. Najbolj vroče bo v prihodnjih dneh v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem in Poljskem.
2: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj je brez večjih posebnosti. Zaenkrat naj tako ostane, če naletite na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Še vreme poglejmo v tem trenutku okoli 21 stopinj na našem koncu. Danes je lepo jasno do 34 stopinj, tudi jutri do 34, ko pa se bo popoldne že nekoliko pooblačilo, za v sredo pa delno oblačno, napovedane so plohe.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio.
1: 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No,
1: vikend je mimo, ampak to je bil tudi prvi vikend festivala Lent, tak da normalno je, da smo tak malo, da imamo ohter. Ne,
3: ko ja, ohter.
1: Veš,
3: dobro, če se da.
1: Ja, je, ne. Taka iz arhive malo. Zaenkrat ni tak hudo vroče, tak da če kdaj bolj zdaj.
3: Hidite ven, ja.
1: Karkoli. Potem pa spet...
2: Luftajte.
1: Ja, luftajte. Vse gor vržite, odprite vse.
3: E to ne, ampak pač tam, kjer lahko, jaz sem, recimo, prej sem šel do doma, sem na stežaju,
1: odprl
3: številna okna.
2: Številna okna, ki ste doma v Lubru.
3: Je kaj?
1: Ja.
3: En, dva, tri.
1: Ruškem.
3: Pet okn, pa sem odprl na
1: stežaju. Ja, ja. Pa kako pa ti delaš, ko odpiraš to?
3: Je,
1: neverjetno, res. Ja, bravo je ga. Res dobro. Tak, da gremo v še en vroč dan. Skupaj imamo to, kot se reče, ampak najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Yep, a visot Berg doktora.
1: Ja.
0: Take that patience. Berg doktor, hilfe, ne? Lilu, lilu. Kaj se fej zaskali,
2: ki frajer je, on tam pod Dachsteinom.
3: Pa ne, samo tam širše.
2: Širše, ja, valjda.
0: Po širokem Dachsteinu, ne na širšem področju Dachsteina je. Okay.
3: Luštno, ne?
0: Le tak, ne, je le ura 5:42 zjutraj, ko... In je festival lent in je svetovno prvenstvo in spi se bolj malo, če ne drugače, zaradi vročine, ki pa naj bi to sredo nekoliko popustila. Zadnji čas se me
2: ali.
0: To je ena od zgodb to tega Milana iz preteklega tedna, pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: nasledi zgodbe. Ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000. Gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljejo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopralnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj. Gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glede, to je športni duh, je bil vedno prisoten naše avtopralnice, ki doži foter, pa dedek sta mela, ne? In to je razno razne, kdo bolj hitro spuča avto, pa to se je bolj sprevrglo v to, da je bilo na pol srano vun hodilo, to sem opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tak da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja, dobre, zdaj veš, da mu ti napunili glađo do vrha, sem rekel, ne, gre za to. Gre za to, da lahko pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, se veš, no, dobit, ne? Zdaj ni RVC-ja, brez prometa, moreš imeti in kam, ne?
0: Aha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, glih bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gor na karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je dal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, da malo zastrašiš tam spotnike, z nekaj vrej, narej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kak potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel sem oziroma narejo načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Se veš, niso vsi dobri, pri zedarjih tudi en zraven nosi, drugi dela, ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, pol imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne? Ker zdaj vi praktično ne veste, kako to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tak rečem.
1: Ja, ker zdaj ne moš vedeti, lahko na svežino, ne? Imaš brzino, kot se reče, to tak je brzi, ne? Lahko pa na vstrajnost, to pa tak ima Joža pokrito vmes, pa imamo tudi, ne? Tak da praktično je $100 dani, ne? To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, kaj pa da jasen?
0: No pa 20.
1: Ja, dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje avionske karte, piknik. Če si mu 5 € delili, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopravljenca, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj, brzi?
2: Jaz nem zdržal.
1: Kaj nem zdržal?
2: Nem zdržal več, no.
1: Pa ti si blesal mesec niče do tekme.
2: Včera mi je baba doma doli vagala, jaz imam 600 gramov doli. To je celo nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na boksen se...
1: Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem potem začel na tebe študirat, kak nam razlagaš, kako moramo vapat, te malo nazaj šlo, samo nem zdržal.
1: Glej, vzdrži, lepo te prosim.
0: A kaj pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsak dan lepo tu nareji, med 9 pa 10, glej. Tak da gremo, fantje, gremo stisniti, moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 9 minut prečesto. Preverimo, kakva je aktualna situacija danes zjutraj, ko gremo na cestah.
1: Ja, pa dajmo nekaj gneče pred Ljubljano. Od Krtine naprej zastojev je za približno 10 minut po poročanju prometno-informacijskega centra, ampak izkušnje kažejo, da je to še kakšna minuta zraven v realnem času. Tako da previdno, predvsem pa strpno, če pa naletite više na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, vreme pa vročo, ne?
2: Vroče še vedno danes do 35 stopinj, sončno bo, ampak četrtek, aleluja, 28 stopinj po zdajšnjih napovedih.
1: Bo
0: malo popustilo.
2: Ja.
0: Sredo, torej popovdne, pride vremenska motnja in bo tega vročinskega vala konec. Ker če je kaj zaznamovalo vikend, je bila vročina. In da upam, da ste našli način, da ste se ohladili. Pa je še v velikem basenu na otoku ni bilo tako mrzlo. Tako da veš, da je fejs vroče. Tudi domači bazeni so v bistvu bolj kot ne mlakice za kalužit, bolj kot da se ofrišaš. Ampak važno je samo, da smo varno prišli skozi in to je to. Fajn vikend?
2: Ja.
1: Vroči.
2: Vroči, predvsem
0: tak,
2: vroči.
0: Tak, ja to, ampak mimo.
1: Nič, pač noc si in čakaš, da mine.
2: Ne, jaz pa sem šel na soboto zjutraj na kolo.
0: Ja, bravo.
2: Ja, sem pravo cajtno spravo, ni še bilo tako vroče, vas najde eno tako fajno teraso tu od mene, pa gor proti Areho, pa prek na Pečke, pa nazaj v Bistrico, pa nazaj v Ruše.
0: Ja, pa kaj.
2: Super, tura, bolj zvečer smo zgodbo malo igrali okoli, takrat je bilo kar vroče.
0: Je bilo, ne?
2: Ja. Včeraj zjutraj sem pa delal, pa sem tudi s biciklom prišel.
0: Pa bilo fajn, ko si šel nazaj.
1: Pa si bil celi čas.
0: Ja, samo tebi je lažje, ne, ker si bolj v naravnem okolju kot plamen, ne.
2: Ja.
0: Jaz sem bil v soboto na gasilski veselici.
2: Si bil, ne?
0: Oh. Ja, veš da.
2: Si plesal?
0: Ne. Sem gotovil, da sicer je fajn, samo da ni to tak za mene.
1: Pa gdaj kaj?
0: Se ne vpram,
1: ja.
0: Tebe še
2: so imeli oblečnico.
0: 40 let pa vse.
2: Ja.
0: Se meni, še celo godba napihala, Freiheim je igrala. Ja. Veš, da sem motril bobnarčka, ki ga mislim, da celo ni bilo. Ali je bil?
2: Ja, mogo bi skor biti, no.
0: Ne, bolj sem se na druge inštrumente. Ne.
1: Čekaj sem malo, on se ne spomni, če je bil bobnar.
0: Veš, da je samo en bobnar, kar se pleh muzike tiče, sa mene ne. Na sveto. Tak da, ja, nič, vikend je mimo, gremo v nov delovni teden, fuzbal je, lent je, vročo je. To je to.
1: To je to.
0: Na kratko, jutro zaključeno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Buti Radio Maribor. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
0: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
0: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ko bi je nova Pegasi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Ko bi je nova Pegasi.
10: Že 30 let.
11: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
3: A kaki boljši sejem?
11: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
3: Ne, no.
11: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
3: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
12: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
1: Ni da ni.
13: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
14: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
15: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
14: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
15: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
14: Točno tak, kot mora biti.
16: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
10: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Minuta če šesto je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes je zadnji dan za vložitev ugovora na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025, ki jih konec maja s finančne uprave so jih poslali skoraj 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo dati tisti, ki menijo, da so izračunu napačni ali nepopolni podatki oziroma nepravilno določena davčna obveznost. Letos je bilo skupno izdanih nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov, medtem ko morajo posamezniki, ki izračuna niso prejeli, dohodinsko napoved sami vložiti najpozneje do 31. julija. Združene države Amerike in Iran naj bi po poročanju ameriških medijev dosegla dogovor o prekinitvi zadnjih spopadov in ponovni vzpostavitvi ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. Tehnični pogovori o mirovnem sporazumu naj bi potekali tudi med nedavnim zaostrovanjem razmer in medsebojnimi napadi. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva motokrosu na Portugalskem ostal tik pod stopničkami, potem ko je po četrtem mesto v prvi vožnji, v drugi dolgo vozil na tretjem, a je po padcu v zaključku dirke zdrsnil na četrto mesto. Skupno zmago na veliki nagradi je osvojil nizozemec Jeffrey Hellings, medtem ko je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar tekmovanje sklenil na 11. mestu.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
21: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Aktualnost
2: stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda 10 minut, po poročanju prometne informacijskega centra, v realnem času pa verjetno še kakšna minutka več. Previdno za volanom in strpno, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10.55.
4: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Stopinj v tem trenutku v Mariboru, 21 stopinj tudi v Tišini in Lenartu, vreme pa danes lepo jasno, do 34 stopinj bomo imeli, podobne temperature tudi jutri, ko se bo proti večeru nekoliko pooblačilo, v sredo pa delno oblačno, plohe so napovedane še vedno, sicer do 34 se pa bo ohladilo v četrtek, ko bo samo do 28 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Dobro jutro. 4 minute čez 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Ponedeljek, 29. juni, torej kar takoj še eno obvestilo iz pomurske avtoceste. Pozor.
3: Dobro jutro želim. Ja, rada bi sporočila, da se na pomurski avtocesti med izvozom Trojica in počivališčem Lorvanje nahajajo večji kose stiropora na vozišču in je zelo nevarno, velika možnost naleta na ljudi pazijo.
1: Ja, hvala za obvestilo. Se neke škode, stiropor ne bi naredil, samo problem je, ne? Ki ti ga dvigne, pa ti ga recimo na šipo.
4: Se to je problem.
1: Nič ne vidiš. In si tako, kot se ti doskrat zdi, mnogi so udeleženci v prometu. Ja. Slepi, ko ne topiri.
4: Pa nekdo očito ne imel fasade pravočasne.
1: Ja. Lahko pa potem veš, ko stari mojstri, da bi to AU 12 delajo 12. Te no, v vsakem primeru res pazite, varnost je najpomembnejša, drugače pa danes jutraj. Danes moramo obelodaniti, kot smo povedali, katera bo naslednja Krups Coffee Crush tekma, kateri bomo spet napovedovali in dali nekomu od vas, ki bo najbolj točen, pokazal največ znanja, neke strokovnosti, neki panaši in ostalo in flair in to, kar se fuzbala tiče. Verjetno najbolj seksi kamni aparat tam zunaj. Danes dobimo gosta. Cašal se nik pride v osmih.
4: Super.
1: Tako da na nek način pač jutro tradicije, negovanja slovenske kulture.
4: Tako.
1: In kaj imamo tu zdaj, Sašo? To bomo danes vedeli. Danes lahko dobite tudi karte za verjetno osrednji koncert na festivalu Len 2026 in to je angliški trip-hop koncert Morčiba. Dve karti lahko že zdaj pošljete Morčiba ali pa Len v SMS-u na 051-220-220 in čez približno 4 minutke bo teden rešen, ker bo tedenski horoskop tudi danes. Tak da, lepo da ste tu, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Smo rekli, kljub temu, da je vroče, imamo mi skup to. Na ta ponedeljek, 29. junija, na četrti dan festivala Lent.

0: 9 minut če 6, še eno obvestilo, mimo grede iz naših cest, namreč pozor, tudi pišete v SMS-u na 051-220-220, na razcepu Slivnica oziroma v razcepu Slivnica v smeri Maribora tudi predmet na voznem pasu ovira promet, tako da res previdno, zdaj pa... Kot običajno bomo tudi danes, ponedeljek zjutraj, rešili celi teden. Tu je tedenski horoskop, pa da slišimo.
1: Oven, usmerite energijo v zaostale projekte. Odpirajo se nove poslovne priložnosti, v ljubezni pa razjasnite manjše dvome. Bik, prilagodite se finančnim spremembam, privoščite si počitek v naravi in ne spreglejte na sveta bližnje osebe. Dvojčka, vaša komunikativnost prinaša poslovni uspeh. Ne dajajte nepremišljenih obljub, konec tedna pa vam prinaša družinsko presenečenje. Rak. Postavite svoje potrebe na prvo mesto. Umirjeno rešite službene izzive, samski pa pričakujte zanimivo sporočilo. Lev. Samozavestno predstavite svoje ustvarjalne ideje. Izogibajte se nepotrebnim konfliktom, za vikend pa vikend pa izkoristite za športno sprostitev. Devica. Osredotočite se na urejanje dokumentacije, bodite potrpežljivi sodelavci in pazite na uravnoteženo prehrano. Tehnica. Zlahka boste spletli nova poznanstva. Pri denarnih vlaganjih ostanite premišljeni. Partner vam bo izkazal naklonjenost.
0: Tako neki torek, običajno že leta, ne?
1: Pondeljek je danes.
0: Dobro, pondeljek.
2: Ja, okay. Kakorkoli.
1: Škorpion, sprejmite pomembno karierno odločitev. Zaupajte svojemu osebnemu občutku in v ljubezni ne analizirajte besed. Strelec, teden bo ugoden za učenje. Prevzemite več odgovornosti v službi.
2: Mamma, sila, daj zbiši to.
1: Prisežem, da to kaže. Samski boste očarali okolico. To pa ne boš, ker nisi. Tak, kozorog.
0: Če bi bil.
1: Kozorog. Rešite nakopičene finančne zadeve. Ponudite pomoč sodelavcem v stiski, večer pa namenite sprostitvi in branju. Vodnar. Partnerski odnosi zahtevajo več prilagajanja. Blesteli boste z inovativnimi rešitvami, poskrbite pa za zadosten vnos tekočine. In pa še ribi. Natančno si organizirajte delovni urnik, nujno potrebujete več kvalitetnega počitka. Čaka vas miren teden v ljubezni.
0: O, lepo. Lepo. Ne. Če si v ljubezni, želiš miren teden. Ampak ja, hvala lepa, to je torej tedenski horoskop, zdaj vemo. In lahko gremo dalje z muziko. 12 minut če 6, tu še ena legendarna danes jutra. Aha, take on me, dobro jutro.
3: Dobro.

0: Kelly Clarkson ob 6 in 19 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 29. junij, kot smo rekli, glede na to, da je festival Lent v našem mestu, ima marsikdo danes jutraj ohtar, tako da previdno in sočutno.
2: Tak je teden, pač.
0: Res je. Plus fuzbal.
2: Še to.
0: Izločilni boji so se začeli in imamo prvo reprezentanco, ki potuje domov, to je Južnoafriška republika. Včeraj so zvečer igrali proti Kanačanom in v podaljšku so Kanačani z zadetkom kapetana dali, pač te, jim tam so vrata. Hvala pa lepo, da ste prišli. Kanada pa je doživela pravzaprav zgodovinsko uvrstitev v osmino finala.
3: In to na domačem svetovnem.
0: Ja, se tudi zato v bistvu so se uvrstili v osmino, vprašanje, kak bi kazalo. Danes bosta tudi dve izjemni tekmi, sem prepričan, Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj. Na prvo žogo Brazilija, Nemčija, ampak pustiti to, ne. Bilo je kar nekaj presenečen že do zdaj na svetovnem prvenstvu.
3: Ja, pa zdaj so izločilni boji, zdaj vse skupaj spremeni, ne. En slab trenutek ali pa par slabih minut na tekmi, pa lahko mahaš v slovo.
0: Drugače pa je bil to, je to bilo eno do te tekme z Južnoafriško republiko, eno rekordno svetovno prvenstvo za reprezentance iz Afrike, ker od 10 ekip iz Afrike, ki so bile na svetovnem prvenstvu, se jih je 9 uvrstilo v izločilne boje.
3: Bravo.
0: Ja.
3: Bravo.
0: Zdaj še jih je samo 8, ampak vrhunsko. Potem še vedno obstaja možnost, da bi spremljali finale med Messijem in Cristianom.
3: Če gre tak,
0: se, ja, tak, gre lahko, lahko pridejo skupaj. Ja.
3: Resno?
0: Ja, ne sicer, če vprašaš Hrvate, ampak dobro.
3: Je, seveda, ja,
2: valjda.
0: Ta vikend je bila tudi ena izjemna, izjemna tekma. Niste si mislili, kadarkoli to rekel, ampak ja, med Alžirijo in Avstrijo. Zadnja skupinska tekma, končalo se je 3-3, v ne vem, 98 minuti so Avstrijci izenačili. In zanimivo, da sta ravno s tem golom so oboji najbolj razžalostili Iran, ki je v bistvu imel stopnico za 16.
3: Ko
0: pa so Avstrijci izenačili, pa so šli naprej Alžirija in Avstrija. Tak da, a ja, pa še to, ker bedna statistika predsednika FIFA, enega od najmanj priljubljenih zemljanov, verjetno Gianija Infantina, kar 27 letov zasebnim letalom je opravil v prvih dveh tednih.
2: Ja, pa je bil 66 ur
0: ja,
2: zraku od začetka svetovnega prvenstva.
3: Aj, kaj se vozi?
2: Ja, včasih je po 3 tekme na dan si ogledal.
0: Ja. In se
3: pa si najdena, se pa so po televiziji.
0: Nima televizije, to je bilo to moja prva. Mislim, zakaj bi, tako in tak je vedno tako, pokaže to čelavo glavo na televiziji.
3: Tak, če je, ali pa ni, ali točno to.
0: In ena od reprezentanc, ki je doživela razočaranje, da se niso torej prebili naprej v izločilne boje, je reprezentanca Urugvaja. In reprezentanca sestavljena je številnih zvezdnikov in zveza jih je zdaj tak kaznovala, da so morali domov iti v, z normalnim čarterskim poletom, mislim na mesto s čarterskim, s komercialnim letom. In so jim dali karte za economy. Tu mate, kaj pa niste si govorili, pa res kazni, ne? Se so navajeni malo česa drugega, tak da so morali pač potem...
3: E, če ne so pa znači skupaj vrgli, pa si sami najdli neke.
0: Ne, kaj te vem.
3: Da, da.
0: Ne bi šel tak daleč v tem razmišljanju.
3: Pač kazn
0: je kazn, kazn mora biti vzgojna, tak da srečno Urugvaj. Danes pa torej spet dve izjemno zanimivi tekmi na svetovnem prvenstvu. 6:23 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
4: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
3: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
12: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
13: Moja edina. Optika Sentina.
12: Sentina.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil nov razpis za oddajo 51 najemnih stanovanj, med njimi tudi 8 v Mariboru, prijave pa zbirajo do petka. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo jutri izplačal junijske pokojnine, večina upokojencev pa bo hkrati prejela tudi letni dodatek, katerega višina je odvisna od zneska pokojnine. Japonec Ai Ogura pa je zmago na dirki v razredu MotoGP na Nizozemskem poskrbel za zgodovinski uspeh, saj je japonski prinesel prvo zmago v kraljevem motociklističnem razredu po 22 letih. Dirko pa je zaznamoval tudi hud padec dotlej vodilnega v skupnem seštevku Marka Bezekija.
6: Aktualno stanje na naših cestah, previdno pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran, sicer pa nekaj gneče nastaja na mestnih obvoznicah in opadnicah, najdaljša kolona vozil zdaj od Lukovice proti Ljubljani, zamudili se boste približno 20 minut. Medtem opozarjate, da je na razcepu Slivnica v smeri proti Mariboru predmet na voznem pasu, pa še ena ovira, gre za stiropor na vozišču na Pomurski avtocesti.
7: Dobro jutro želim. Ja, rada bi sporočila, da se na Pomurski avtocesti med izvozom Trojica in počivališčem Lormanje nahajajo večji kose stiropora na vozišču in je zelo nevarno, velika možnost naleta na ljudje pazijo.
6: Najlepša hvala tudi za to informacijo, previdno za volanom in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
5: 21 stopin v tem trenutku v našem mestu, 21 stopin tudi na Smolniku in v Ljutomeru, vreme danes lepo jasno do 34, jutri popoldan sicer nekaj več oblaku na nebu, pa še vedno do 34 stopin takšne temperature tudi v sredo, ko pa so napovedane plohe in v četrtek ohladitev do 28 stopin.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom. 2 minuti čez pol sedmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, baje. Ko vstopimo v večji prostor, si predstavljata večji prostor, ne? Ko prideš noter, v katero smer bomo zavili? Ugotovili so, da po večini zavijemo v levo, noben pa ne ve zakaj.
2: Da leho je.
1: Resno, ja, na to bom zdaj pozorn.
2: Ja, če boš pozorn, ne boš zavil tja, kamor bi tvoje telo sicer
1: zavilo. Ne, pozorn bom na to, kam drugi zavijajo. Recimo, greš od zadaj, no, pa ko prideš noter, da vidiš, kam gre kdo, ne.
0: To, da ne rabiš iti prvi, ne. Da ne prideš noter, pa te vsi gledajo, pa tako kao, kot da pozdraviš nekoga, kot da ga tam vidiš na drugem koncu pa. Ja, se veš, to zdaj odpira različne možnosti za interpretacijo. Ne? Če bi poslanca Luko vprašali, bi rekel, ja, ker so na desnem jamski ljudje z barunglami. Ne? Če bi, veš, to je, ja, zdaj, to je. Ne? Ampak ja, morda pa zanimivo, če se boste spomnili, kdaj, ko pridete v večji prostor, pa potem se dobite, kam ste zavili. Ali ste res zavili v levo? 3 čez pol sedmo.

0: In je 8 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Če kaj rabimo te dni, ne, in tak bo še do srede, vroče je. In ker je to tema, kamorkoli prideš in vsi, če ne drugače, malo pojamrajo, če na, vidiš, da že telo samo jamra.
1: Venomer.
0: Te vročini, ne, ko
4: konkretno jamra.
0: Švicaš pa.
4: Kot včasih mi dihtonga na glavi spusti.
0: Ti, ne?
4: Ja.
1: To kar vemo.
0: Mi dva zano zelo dobro vemo, ampak, a ne, tiste v glavi. Te,
4: ne. Ne.
0: Pupu, ne, kak kavbojc. Ne, ampak mimo tega, zdaj, to je tema. Kak se ohladiti, oziroma vsak ima verjetno kak neki svoj sistem skrito orožje. In to bi bilo fajn, da bi si danes zjutraj malo podelili po SMS-ih na nič 51-220-220. Kak se vid vas popad? Imate kako skrito orožje, skriti trik?
1: Mislim, skriti trik.
0: Ne, zdaj klima, pa to je normalno.
1: Ja, no,
0: pa v temi,
1: to
0: je
1: to.
0: Pa.
4: Ne, jaz hladna pijača, ogromno leda, hvala Bogu,
0: kar
4: da.
0: Absolutno
1: to je res
0: ni prav.
1: Slabo.
4: Ja, vem, samo pač mi paše. Pa kar je, ko je Face vroče, se vležem na kauč, pa padem za 2 ure v komo.
0: Pa mine, ne?
4: Pa mine,
1: ne,
4: tako.
1: Ne, pa najenkrat mimo.
0: Se zbudiš celi vun za Švicem, ja. To ne. Oda so te štesali. Ja, recimo, jaz sem probal eno stvar. In sicer, ko pravijo, da moraš dati recimo prevleko za pojšter, da daš za pol ure v zmrzovalnik, preden greš spat.
4: In?
1: Pa ješ pol mrzle uhe.
0: Eni dajo si čaki, ja. Ti bom povejo. Tak en TikTok video, viš, to pomaga, ne, tak, veš, mala dva. Ja, okej. Okay. Potem pa daš v eno tako vrečo, pa pač zmrznit in pol si oblečeš hitro gor pojšter in greš hitro, a ja?
4: Ja.
0: In je zelo neprijetno.
4: Je, ne.
0: Najprej ti je mrzlo, pa ne moraš spati, pol pa se to tak se greje, pol pa ti je spet isto vroče, pa ne moraš spati.
4: Da to ni.
0: Jaz
4: šlo mimo.
0: Odsvetujem, ampak probajte sami, no, to je ena od. Če pa imate vi kako skrito orožje v bitki s temi visokimi temperaturami in vročinskim valom, bi bilo fajn, da si malo pomagamo, ne, kot smo rekli v SMS-ih, na nič 51-220-220. Drugače pa klima, Ana, ne?
1: No, pa to vam
0: pa pravim. Pa noter biti, tako. 19 pred sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tako, ura je 13 minut pred sedmo. Ola, vseeno je festivalsko mesto Maribor v tem tednu. Ole! Sicer nima neposredne veze ta glasbeni stil v ozadju, ampak hej! Ole! Eba! Eba!
1: Dobro?
0: Je kelnarca z rumom. Veš, pa to te... Je, danes je na festivalu Lenc, veda nov dan, začne se kot vedno v Art Campu. Zjutraj osrednje ime današnjega festivala pa zagotovo Magnifico in veliki disco šlager orkester danes večer na glavnem odru. To bo spet en...
2: En cukrček, ne?
0: Kicikicek, se veš, kak je robi, ne? Nikoli ne veš, kam bo, ampak že to veliki disco šlager orkester se sliši vrhunsko. Danes pride ta na minorite tudi Brt in Brt.
1: Brt.
0: Brt.
1: Brta Šalehar.
0: Tako je.
2: Ki si Brt.
0: Hamo in Miha bosta spet podebatirala malo v njuni torej gledališko glasbeni komediji, kot temu tudi pravita. Prideta tudi mimo danes popovdne totega studija, da se malo pomenimo.
1: Veš, mi imamo zelo taktično pozicijo našega studija, ne? Ker v bistvu vsi, ki tu nastopajo, morajo iti mimo.
0: Tako je drugače, gret morajo mimo. Prosim, ne gret, dovolj greje te dni. Morajo gret mimo.
1: Tako.
0: Lepo to je ta, ne?
1: Ja.
0: Sicer pa ogromno enih zanimivih stvari. Recimo, danes se sliši tudi izjemno privlačno od dveh naprej itna predstavitev potapljanja.
2: Ja, je res.
1: Ja, to je na Lentu, na Lent plaži.
0: Ja, pri sodnem stolpu.
2: Že včeraj so imeli postavljeno.
0: Ja.
2: Jaz sem se mimo peljal.
0: Če bi šel se malo potopiti, ne, v bazen.
2: Pravo, nekaj časa.
0: Med drugim jasno vse podrobnosti o programu na spletni strani festivala Lent, pa tudi mi bomo danes še čez dan na kaj spomnili, tako da ja nič, lentajmo tudi danes, ko je ponedeljek 29. juni, ne zdaj kaj čemo, ampak kaj čemo,
1: ne, no, pa
0: ker imamo kaj čemo. 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. Reklama. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
7: A kaki boljši sejem?
2: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
2: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
7: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
8: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
15: Pa kaj si nor, če ne znam.
14: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
17: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
18: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
19: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo jutri izplačal junijske pokojnine, večina upokojencev pa bo hkrati prejela tudi letni dodatek, katerega višina je odvisna od zneska pokojnine. Najvišji dodatek v višini 470 evrov pripada prejemnikom najnižjih pokojnin, z višanjem pa se znesek dodatka postopno znižuje do 160 evrov. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri upravičenci do invalidskih nadomestil, pri prejemnikih pokojnin iz tujine pa je izplačilo odvisno od pravočasno posredovanih podatkov, saj je pri odmerju upošteva skupni znesek vseh pokojnin. Konfederacija sindikatov 90 je zaradi dolgotrajnega vročinskega vala znova pozvala delodajalce naj zagotovijo varne delovne razmere ter delo v primeru visokih temperatur prilagodijo, upočasnijo ali po potrebi začasno prekinejo. Opozarjajo, da ekstremna vročina resno ogroža zdravje delavcev in vpliva tudi na delovanje številnih dejavnosti, zato od delodajalcev pričakujejo prilagoditev delovnega časa, več odmorov, ustrezno hlajenje prostorov ter zadostno količino pitne vode. Obenem od inšpektorata za delo zahtevajo okrepljen nadzor in strožje ukrepanje proti tistim, ki zanemarjajo zaščito zaposlenih v času visokih temperatur. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na zadnji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljani z 1-3 klonila proti Italiji in po treh zaporednih zmagah doživela poraz pred domačimi navijači. Kljub temu Slovenci ostajajo med najuspešnejšimi ekipami tekmovanja, saj imajo po 8 tekmah 6 zmag. Največ točk za Slovenijo je prispeval Rok Možič, reprezentant pa zdaj čaka še zadnji turnir rednega dela v Beogradu.

zaradi jutranje prometne konice poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako gneča na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Krtine proti Ljubljani zamuda trenutno približno 20 minut. Drugi posebnosti trenutno ne beležimo, če pa naletite više na kak radar, zastoj ali oviro, pokličite 0800 10 55.

23 stopinj že v tem trenutku na našem koncu, danes temperature bodo šle do 34 stopinj, podobno tudi jutri, ko se bo popoldan že nekoliko pooblačilo. V sredo napovedujejo delno oblačno vreme, sicer še vedno visoke temperature, ampak tudi plohe in nevihte, no v četrtek pa se bo nekoliko hladilo, do 28 stopinj bomo imeli.

0: Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu.
0: To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Dejan, Ana in Jegar.
2: 4 minute čez 7. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Še en vroč dan torej bo. Mimo tega absolutno ne gre, ampak je pa Lent, ne?
4: Ja.
2: In danes je četrti dan festivala Lent in še enkrat ni deževalo.
3: In ne kliči hodič?
4: Točno to.
2: Ne.
4: Mislim, vsaj tudi ni, razen za v sredo pravijo, da malo. Ne bi bile plohe, ampak malo. Ampak pol dalje pa spet normalno lepo ja. Vreme, samo pač niže temperature, hvala Bogu.
3: Znosne.
2: Nižje so okoli 18, 17.
4: Ne, nižje od 35, 28 je nižja. Ne,
2: kar nižja. Ampak,
3: ni pa to neka ohladitev, o kateri si poročal v vremenu, ne?
4: Ja, kak ni?
2: Jo, kak
4: pri
2: ni?
4: 28 je, človek poleti čist normalno funkcionira, pri 35 pač ne.
2: Vredi je, Igen, kak se je razkuro. Ne, hočem povedati samo to, da so tudi ne, torej vremenska božanstva na naši strani.
4: So, to pa so.
2: Tedno, ko je naš Maribor najlepši, tako da 5 čez 7, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 11 minut čez 7, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torej, še en vroč dan se obeta, ohladitev še leve četrtek, oziroma v noči sredi na četrtek, in danes si malo pomagamo. Če mogoče je kje kak skrit trik ali pa zvijača, o tem smo se menili. In zanimivo, dobili smo SMS 051-220-220, ne vem, sicer ne podpisan, ampak dvakrat po liter pa pol plastenka vode, zamrznjena in zakopana, verjetno zavita v brisačo. Stereo hlajenje za 8 ur, kar redno si moraš dati na telo, ne?
2: Po moje kamorkoli.
0: Ja.
1: Tako ga škod ne boji.
0: Apropo z ledom, sta probala, kdaj to, kot pravijo, torej klip, klap, klima, če imaš ventilator, pa daš pred ventilator led.
1: Aha, ja, pa to naj bi pomagalo, da.
0: Je pa se dela. Dela samo par stvari, moraš vedeti. Fajn je, da imaš v vrej posodi, ker led se topi, to je A.
2: Ja.
0: In B, fajn je, da je led v nekem polvinilu, ker drugače po nepotrebnem dovajaš vlago v prostor.
2: Koliko leda zmanjka, vlaga ostane.
0: Res je, in pol je vse skupaj samo še bolj neznosno, ja. Tako da to je, na to je že treba paziti, ampak drugače pa res deluje.
2: Okay.
0: Tak, če delaš recimo kaj za mizo in da sediš in pred računalnikom, ali ventilatorček, malo ledeka,
2: dobro.
0: Ja, nosim.
2: Bom probal.
0: Probaj. To je recimo en taki nasvet. Imate kakega še, kaki skriti trik? Danes si tudi na tak način malo pomagamo v SMS-ih na nič 51 220 220. 13 čez 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 27 minut, 9 pred pol 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je četrti dan festivala Lent in na to tem radiju se vse skozi trudimo, da bi pomagali, da Lent doživite še bolj pristno, čeprav najbolj pristno je, ko pač se ti pač zgodi karkoli, ali pa na afterju in tak dalje, ne?
2: Najbolj pristno je, ko je spontano.
0: Vedno. Ampak malo je treba planirati in bend številka ena ali pa bend z največjim imenom letos na Lento, zagotovo Morčiba, v petek zvečer na glavnem odru. Danes zjutraj imamo dve vstopnici za vas za ta koncert. Samo pošljete Lent in svoje podatke v SMS-u na nič 5-1-220-220, če kako urco časa je. In ko rečemo Morčiba...

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
5: Onkraj vsakdanjosti.
4: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
5: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
4: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
12: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
13: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
14: Moja edina. Optika Sentina.
13: Sentina.si.
15: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
16: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
16: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ujo.
19: Pa restauracija Orl.
7: Je.
19: Pa klička pri treh imenih.
7: Pa kliček.
19: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
19: Dobro, ohrani se menima.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
1: Dve minuti čez pol osmo.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Med poletnimi počitnicami bo Marprom znova organiziral posebne avtobusne prevoze po Pohorju, namenjene pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem. Po silovitih potresih, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, poškodovanih pa je več kot 3200 ljudi. Reševalci so med vikendom izpod ruševine rešili še 33 preživelih. V času festivala Lent pa je v Mariboru možno brezplačno parkirati na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje pa je možno tudi v nakupovalnem središču Europark in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj.
17: Aktualno stanje na naših cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča tudi na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Tako od Krtine proti Ljubljani v tem trenutku približno 20-minutna zamuda. Gneča se je zdaj nabrala tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se boste zamudili približno 5 minut. Enako velja tudi v obratni smeri, torej zaradi dela, ki poteka, zaradi del, ki potekajo na tem odseku. Drugih posebnosti zaenkrat ni, jaz upam, da tako ostane, previdno seveda in po predpisih, tudi danes zjutraj za volanom. Če naletite še na kakšno oviro, pa pokličite. 0800 10 55.
11: 24 stopinj že v tem trenutku na našem koncu, vreme danes se lepo jasno do 34 stopinj, podobne temperature tudi jutri, ko se bo proti večeru sicer nekoliko pooblačilo, v sredo pa delno oblačno, sicer še vedno visoke temperature, so pa napovedane tudi plohe in nevihte.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petek je manjkal. In glede na to, da je festival Lent in ko malo gremo skozi program, včeraj je bil en zanimiv nastop, res zanimiv nastop partizanskega pevskega zbora na glavnem odru in tak bo enkrat, samo ne bo Pinko Tomažič, ne, ampak bo pevski zbor Tinko Križanič.
1: No, ne vem, če bojo glih partizanske peli.
0: No dobro, se vseeno, kaj bojo.
3: Se, italijanska.
0: Te lepe.
1: Bolj pivska, ne?
0: Ja, ampak, tako.
1: Ne, me pa je tako, nisem ti razlagal, ne, me je presenetil, nisem vedel, kdo nastopa včeraj, priznam. Sedel v bližnjem lokalu, pa nekrat, hej, brigade, hitit, mislim, tak, evo,
0: fertik. Gremo pod orožje vsi, ne?
1: Fertik, to je to, da pa, pač.
0: Lepo.
1: Svi goli pa, ko šta voli, ne?
0: Tine, kaj imamo?
1: Najdo zdaj eno stran, oziroma kakva čudna imena imajo živali, vrste živali, sicer je v angleško, ne, ker zdaj ne vem, ne da se mi v tej vrčini iskati, kako imamo Slovenci. Obstaja ptič, ki se imenuje buštit.
2: Buštit.
0: Buštit.
1: Ni iz Prištine. Buštit.
0: Buštit? Buštit Ramadani.
1: Bolj imamo še enega ptiča. Cock of the rock. Dobro, sperm whale, to poznamo, ne?
0: Ja.
1: Bolj imamo še enega ptiča. Woodcock.
3: Pa dobro, no.
0: Mimo grede, sperm whale je pri nas kit glavač, se meni zdi.
1: Ja.
0: Tudi kar.
1: Kar je, ne? Imamo eno kačo. Harry Bush Viper. Imamo kačo, ki se imenuje, pa tudi tak zgleda. Penis snake. Zgleda ko...
0: Ma glavo, ko človeška ribica.
1: Ko od starega.
3: Pa daj, no.
1: Imamo še enega ptiča, ki je great tit. Imamo pa ribo, ki se imenuje slippery dick.
3: Dost je, ne, teha.
0: Dost se.
1: Tak,
0: fajn se imajo, ti ko odkrijejo neko. Ja, ne.
1: Škoda se ne zna meniti. Ja, da si imena dajali drugi.
0: Pak so kar, ne, se veš, ne.
2: Vrhunsko.
0: Stara resnica pravi, ne, tudi lo ima slippery dick.
1: Ja, ali pa Woodcock.
0: Cock of the rock.

0: This Girl Kungs
1: Cooking
0: on Three Burners. Tako smo mi, ne? Da je ta trenutek, posod je vroče, temperatura trenutno.
1: Okoli 24 stopin.
0: Pa še bo, ne?
1: Jo, ja.
0: Do 35 danes napovedano, tako da še en vroč dan se obeta, ampak...
2: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, to nas ne bo ostavilo v naši akciji oziroma v naši želji, da spravimo čim več. Ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zune, Krups Coffee Crush, tak samo 15 cm širok, ampak genialen in super kavo dela, pa še penilnik ma.
1: Ja.
0: Vse, kar mora biti.
1: Ice coffee, hot coffee, kakršnokoli
0: coffee. Coffee, yeah. Lungo coffee,
1: tudi naredi, to, ne, tudi.
0: Pa filter, pa karkoli želite.
3: In ja, ženske zelo je lep.
0: Evo.
3: Ker vem, da to je nam pomembno, kako gleda kuhinski aparat, ne?
1: Hvala.
0: Si se nagovorjenega počutil v tem stavku?
3: Kom ti?
1: Aj, je.
0: In glede na to, da smo prejšnji teden dali že drugega, moramo seveda določiti Krups Coffee Crush tekmo za ta teden. In se zdi, da ker so izločilni boji in ker je ogromno enih zanimivih parov, se zdi, da je vsaj do petka še najzanimivejši Portugalska Hrvaška.
3: Jaz sem že zdaj živčno.
0: V noči iz četrtka na petek, eden bo šel domov, ali Cristiano ali Luka. Eden bo zaključil s tekmovanjem ta teden. Tak da velja, seveda od tega trenutka v SMS-u na nič 51-220-220, poveste svojo napoved rezultata, pripišete ključne besede Krups Coffee Crush in to je to. Če zadenete, no, če vas pravilno napove več, potem bomo žrebali med vsemi, ki pravilno napoveste. Če pa rezultat napove pravilno, ne napove pravilno nihče, pa bomo žrebali med vsemi, ki boste poslali. Preprosto tako. Tak da v vsakem primeru gre v petek zjutraj ven še en Krups Coffee Crush kavni aparat. Pa srečno!
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: še ena legendarna danes jutraj Survivor in Eye of the Tiger, 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj traja.
1: Dobro uro in pol.
0: Ok, v naravi torej uro 40, uro 3 četrtek, da veste.
1: Si rekel v naravi?
0: V naravi, ja. V naravi je realno. Ne? Igor, drugače pa ponovno bo ob vikendih vozil po Pohorju poseben avtobus za pohodnike in kolesarje.
2: Ja, od Ruš pa do botaničnega vrta v Pivoli, se pravi čez Pohorje, Areh, Belvin in potem dol, 5-krat na dan, drugače pa ima tudi zadnji prikolico, teda lahko kolesarji date kolo gor, pa se pol peljete.
0: Podrobne v novicah ob 8. Zalažete, da ste sami pregonili.
2: Ja.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: на Птуй, грема на Бовши Сеем.
1: А как и Бовши Сеем?
0: Я пред кут центром, я чепа все маю. Тут за тебе орудие, деловне струе, косильницо.
1: Не, но.
0: Печо, козличка, озойка, чевапе.
1: A kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
2: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
3: Je. Yeah.
1: Pa klička pri treh evniki.
3: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakonil.

0: Užitki ob žaru. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Minuta čez osmo je.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Med poletnimi počitnicami je Marprom znova organiziral posebne avtobusne prevoze na Pohorju, namenjene pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem. Minibusa, opremljena tudi s prikolico za prevoz koles, bosta do konca avgusta ob vikendih in praznikih petkrat dnevno ob ugodnem vremenu vozila med Rušami, Arehom, Belvijem, Spodnjimi Hočami in Botaničnim vrtom Pivola. Enosmerna vozovnica za odrasle stane 4 evre, za otroke 1 evro, projekt pa podpira ta občini Ruše in Hoče Slivnica ter turistično društvo gostincev Pohorja. V času festivala Lent je v Mariboru možno brezplačno parkirati na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje pa je možno tudi v nakupovalnem središču Europark, in sicer vsak dan do 2 ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festival Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Vsaka festivalska vstopnica na dan dogodka velja tudi kot vozovnica na vseh linijah mestnega potniškega prometa. Po zadnji raziskavi javnega mnenja inštituta Mediana, četrta vlada Janeza Janše mandat začenja z 38,5% podporo volivcev. Med političnimi strankami ostaja vodstvo SDS, tik za njo pa je gibanje Svoboda, medtem se je podpora povečala tudi Novi Sloveniji, SD ter zavezništvo Levica Vesna. Na lestvici najbolj priljubljenih politikov prvo mesto še naprej zaseda predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita ji Matjaž Han in Jernej Vrtovec, medtem ko je premier Janez Janša na 6. mestu.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualno stanje na naših cestah je nekaj gneče, še ostaja na koncu štajerske avtoceste pred Ljubljano od Domžal naprej, zamude trenutno približno 10 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Če vseeno naletite na kak radar, zastoj ali oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: stopinj v Mariboru, 26 stopinj tudi Selnica ob Dravi in Vurberk. Vreme danes lepo jasno do 34, tudi jutri podobne temperature, proti popodnevu se bo pooblačilo, v sredo pa še vedno visoke temperature, a bo delno oblačno, čez dan tudi plohe in nevihte so napovedane.
11: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti.

0: jutro. 4 minute čez 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot napovedano v nadaljevanju v totem studiu, poseben gost tak za poletje na poskok. Saša Ovsenik pride, imajo novo zunaj, polno enih zanimivih dogodkov, načrtov, nastopov, vse do konca leta planirani, vsega bomo vprašali.
2: Dobro.
0: Malo bomo šla v zgodovino igr tudi, ne?
2: Ok.
0: Ker veš, da zagotovo Sašo pozna zgodbe, ne, svojega detka pa...
2: Tako.
3: Pa ti boš ne boš ti igral, ne? No, vprašam
0: se. Ne bi si drznil. Tako da, kako zveni, se verjetno poznate Rafaelo ta že, ne? Ampak čas bo tudi za premiero pri nas na Totem radiju. Sašo torej v nadaljevanju v Totem studiju.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Človek, ki razproda Stožice v 24 urah in ki ne klecne pod težo tradicije in vsega, kar ime Avsenik pomeni v slovenski in evropski in svetovni glasbi. Sašo, je kar, ne?
0: Ja, tako, kar se zdaj to sliš, je kar, ampak je res, da je to institucija, družina, ansambl, ekipa, velik nas je, velik let, predvsem pa res uživamo v tej časti, ki nam jo namenja naša publika, da to lahko počnemo, tako da zavedamo se, da je to 75 let skoraj legacy ali pa heritage, ne?
2: Ja.
0: In imamo kar v srečo, da lahko to počnemo.
2: Ja, ampak to je ne samo to, to je v bistvu na nek način iz vaše družine prišel en tak nov glasbeni stil dejansko. Ne, in zdaj se opravičujem, samo to je kar eno breme, ne, ki si ga naložiš.
1: Veliki ruzak.
2: Lahko bi, ne vem, pač bil, ne vem, profesor, lahko bi pač vodil gostilno doma, lahko bi delal karkoli. Ne, jaz bom špilo harmoniko in to veš kadarkoli, ne, potem aha, vse nekaj. To se ne posluša enako.
0: Je drugač.
2: Je, ne?
0: Je. Ampak je tako, je sreča, da ima vsak nek svoj podpis, neko, nek svoj, ne vem, ko bi rekel, rokopis.
2: Ja.
0: Da nekaj svojega doda, so potem nastali še Alpski kvintet, Zaslak, ki je imel, rekel, fanti spraprotno, bolj vokalno. Tako da, bil je en tak začetek, pa že Avseniki so imeli navdih iz ljudske pesmi in tako naprej.
2: Absolutno.
0: Iz džeza, na konc koncu zaradi kitarista Levčka preko, da je mehan rock'n'rolla noter, ki ima ječevalc. Trzeljco, kar prej ni bilo, a ne, tipično na zabavni, narodno zabavni sceni.
2: No, pa jasno, da Slavkota in Vilkota, ne, to je pač bila potem ena prav posebna zgodba, ne, in iz tega je vse skupaj nastalo. Kak je recimo igrati v takem bendu oziroma sodelovati v takem bendu, Tomi?
3: Za me je vedno in vedno bojena velika čast in sem hvaležen, da so me vzeli zraven. Jaz nimam take teže, ker ne nosim prejimka, ampak verjamem, da malo je, ne.
2: Oh.
3: Jo čutimo vsi.
2: Seveda.
3: Je, ampak je z izjemnim veseljem.
2: In kak je to, ko te Avsenik pokliče, če bi bil v bendu?
3: Sej sem jaz poklical.
2: A ti?
1: Prosim, zemljike me.
2: Čuj, Sašo, veš kaj. Ena stvar pa je, ne spreglej takega, kot sem jaz gležal ti bo. Ne, ampak se mi zdi, da izjemno, izjemno uspešno peljete to zgodbo naprej in da bi le še na tak način šlo. Ne? Ker sej, pravim, ljudje so ne samo sprejeli to vašo nadgradnjo te Avsenikove zgodbe, ampak vas imajo izjemno radi. Ne? To tako pričajo te številke. Tako kot sem rekel, Stožice v 24 urah razprodati ni pec, ne, kot rečemo v Mariboru.
0: Ja, tak poseben dogodek. Jaz sem si res želel malo delati to koncertno, narodno zabavno smer, da ni zmeraj horuk pa veselica, ker je v končni fazi nam ta glaven kruh, ker takrat greš med ljudi, takrat se prej še zabava, tu trg, spoznaš kašenje. Ampak pokazati, da je ta glasba tudi nekaj več.
2: Ja.
0: Smo si zaželeli mehen ta Andrej Reje moment, da imaš malo zbora, godala, so tiste skladbe, ki jih na veselicah mogoče ne moreš, da pokažeš, kakšne diamante imaš v zasedbi, tako kaj na štomi.
2: Ja.
0: Tako da tukaj se je to zelo dobro poklopilo, tega še nikoli ni bilo. Ljudje so pokazali z nakupom vstopnic, da si tega fej želijo in ideja želje je mogoče malo tako delati, kot imajo na Dunaju novoletne koncerte, da bi tradicija postala. Mogoče, bomo videli.
2: Ja, no, glej, zakaj pa ne? Zaenkrat dobro kaže, bom rekel, ne?
0: Zaenkrat je, zdaj drugič je pred nami, tako da
2: in je tako, že veste, da bo polno, ne? In da ne bo ono, joj, zdaj pa še moramo neko reklamo dati, že moramo se tako, dajmo še samo 7000 kart moramo predati.
0: Ojoj.
2: tega ni, ne. Je pa, se pravim, ne igrat v takem bendu, to mi zdaj si bil tudi za biser označen.
1: Ja.
2: To je kar nekaj, ja, nisi slišal, ne?
3: A ja tole,
2: ja.
3: Preveč.
1: Okay. Tati pa je šef,
3: Saša? V redu, super je.
1: Ja, dobro, zdaj pa če slučajno ne bi poslušal.
3: ne lažem, res.
2: Ja, sej, že tudi energija, ki jo imaš, Sašo, je tak pozitivna, da absolutno ne more biti drugače. Čeprav pravijo, te legende razlagajo, da pa je Slavko pa je bil kar, ne, kar se profesionalizma tiče, pa to je pa bilo, ne. In ali v tej maniri nadaljuješ to družinsko zgodbo?
0: Ja, zelo imam srečo pri ekipi, moram povedati, ker sem že imel mrskašnjega tudi člana vmes, pa so bi zmer super fanti, ampak taka ekipa, ki je zdajle, je disciplinirana. Meni največ pomen, da kaj je recimo včer bil koncert, 8 nič nič, pa, točni. In isto v Stožicah so prišli povedati, so rekli, ja, ura je zdaj 3 minute do 8,

0: bomo točili, sem rekel, absolutno. V osmih smo orkester gor poslali, še niso bili čisto vsi v dvorani, ampak vedeli so, da je začnemo. Pa ne gre se zdaj, da bi hotel kaj ljudi pošolati potem, ampak bolj spoštovanje z tistih, ki so že v šestih bili notor v dvorani. In po ansamblu je res sreča, ni nobenega alkoholika, super se vse da zmeniti. Tako da včasih je pa treba kakšno, rekel, odločitev hiter sprejeti, takrat pa zaigram svojo šefovsko karto.
1: No, tako, ki je vedno. In to je taka, glede na prime, ki ga nosiš, da verjetno ni treba si je na čelo lepiti, vse je jasno. Ne? Tomi, nov hit Rafaelo bomo slišali polka za poletje in Sašo je kar takoj, ko sta stopila v studio, rekla, o, to bo je avtor.
2: Ja.
1: Torej, povej.
2: Nisem sam, so tudi Sašo pomagal in ekipa in vse. Tu je en tak komad, ker v bistvu jaz sem si zapel kitico na semaforju Trsto enkrat po leti, ne vem, leto nazaj, pa je bila tam in pa sem dal enkrat poslušati in smo zbrali misli in je nastala.
1: In govori o italijanskem šmekerju Rafaelu tu. Ali je to kaka biografska zgodba skrita tu?
0: Definitivno, sam pogled to mi je.
1: Okay. Torej, dajmo poslušati ansambl Saša Osenika in Rafaelo, nova polka za poletje 2026, pa potem nadaljujemo z debatom.

0: Rafaelo, ansambl Saša Ovsenika, uva, in to je polka za to poletje odkljukano. Torej, Sašo in Tomi, še enkrat dobro jutro.
1: Ja, ja, res, ja.
0: Super je. To bo, to je, že zdaj lahko rečemo hit. Mm. To se bo. In kak narejeno in ta Ovsenikov štih, čeprav je tokrat Tomi bil avtor, ne, ampak se čuti. Dobro so te indoktrinirali, Tomi, super.
1: Ja, kar precej razmišljamo o tem, da ne bi šli preveč stran od tradicije, nekaj ja, treba obdržati. Ja. Po drugi strani treba tudi pomladiti, se mi zdi, ali vsaj jaz mislim tako,
0: ja, ja.
1: Iti naprej s časi, tako kot je včasi, in vedno s poštovanjem do starih in zgledom. Ja, probat kaj našega.
0: Vrhunsko, res vrhunsko in se že prijemlje, Sašo, verjetno, ne?
2: Ja, dobivamo posnetke od domačih, pa tujih ansamblov, od publike, najbolj se prijemlja na naših trbuhih.
0: Dobro, nam, ja, vedno.
2: Ne, nosil nam Rafaelo te zelo, publiko v garderobe, tako da se sem, znač, ljudje mislijo, da se hecam, ampak jaz imam že 3 kile plus, tako da.
3: Res?
2: Res, so da te lepi smo siguran.
0: Tako da ne nosit, prosim, dajmo naj imeti malo, vas pa čaka kar eno poletje, ne, imate kar enih velikih nastopov, zdaj o Ovsenikovem festivalu bomo tudi, ampak predtem greste ta na Woodstock, pihalne glasbe, ki je v Avstriji.
2: Ja, to, no, to nas čaka, zdaj imamo 25 tisoč prodanih vstopnic. Ja, to so številke, ta platforma rešuje celo sceno, se pravi pihalne orkestre, ansamble in to so neveritem pogruntali, da televizija prenaša neposreden prenos. Ljudje posod so šokirani, ker ne vidijo, rekel, na festivalih so ponovno rock, pop glasbe, tako naprej. Tukaj pa pridejo in nas tudi 100 let stare komade žurajo, mladi ljudje, tako pač tradicija povezuje glasbo, ampak tukaj tudi to mi dobro prej rekel. Vsak mehan na svoj način to tudi predstav se pokaže in mehan bolj v ta sodoben čas se to potem omešča.
0: Pred 25 tisoč it na oder, to tudi ni preprosto.
3: A se kak hlače zatresajo, ko prideš na oder pa vidiš čarno ljudi.
2: Zagrabte, da ne bi šel dol iz odra, ker se pač to te razvajajo. Problem je bolj poj skozi karavanke se pripelati pa doma, ker ni 25 tisoč posili, ampak so trije jezni.
0: Okay. Pa potem seveda ob koncu avgusta tradicionalni Ovsenikov festival v Begunjah, ki ga pripravljate. Ne? To bo tudi.
2: To bo tudi, tam je pa v bistvu skupek ansamblov, tistih, ki mi kot družina, pa tudi v moji ekipi, izberemo, povabimo v goste. V treh dneh probamo prikazati čim več različnih Ovsenikovih pesmi, a ne, kar jih je preko tisoč.
0: Ja.
2: Tako da nam je izziv, da drugi ansambli tudi pridajo, da se predstavijo naši publiki. In tudi letos neverjeten že razprodan, tako da res veseli, da smo na takem valu uspeha trenutno.
0: Ja, vse si zaslužite, ne? Se lahko bi bili slabi, pa bi imeli full cajta.
1: Mogoče enkrat bomo.
0: Ne, ni.
3: No, ko si rekel, da želite predstaviti čim več Ovsenikovih skladb, koliko je pa še takih, ki so v omarah, pa še niso posnete ali pa bile zaigrane od detka, recimo?
2: Dobro vprašanje. Kar nekaj je. Uh-huh. On je zapustil en kavček, noter pa ta stare tiste kasete. Rekel, moja generacija, smo še imeli kasete.
0: Ja, absolutno.
2: On je vse te svoje ideje gor snemal, tako da nekaj bomo lahko za muzej uporabili, ker je idej, kako so tudi določeni hiti nastali. Nekaj pa res novih pesmi in ena izmed njih smo zavrteli oziroma prvič zaigrali primerno v Hali Tivoli. In smo rekli, od onsi je pa primerno prizorišče, 4000 ljudi in premjera in je bila skladba Lep božičen čas. Tako da za posebne priložnosti še šparamo tudi kaj še kaj iz zakladnice.
0: In tako kot si rekel, več kot tisoč, koliko jih pa ti zna zašpilati?
2: Uf, jaz po mojem tam do 250, da smo prišli našega repertoarja, ampak je super, ker jih enkrat 250 znaš, malo vzorce poznaš in se hitro nove naučiš. Tako da včeraj recimo Tomi, smo se uhecali, da bomo zaigrali prijateljem harmonike na koncertu, ki je bilo tudi nekaj čez 2000 ljudi. In je to mi prvič zaigral eno skladbo, pač je poslušal na telefon in je že špilo z našim harmonikarjem, tako, pač neverjetno.
0: Preprosto, ne, se veš, tak pač je. Imaš te vzorce, ne, vrhunski ste. Ni straha za to, da bi se res to izročilo in da bi se ta legacy in heritage, kot si uporabiti dve besedi, da bi se to vzdrževalo še naprej. Je vse skupaj v varnih rokah. Rafaelo bo zagotovo oziroma že je hit poletja 2026. Mi pa seveda želimo še naprej razprodane dvorane, pa morda pa kdaj tudi v živo v totem studiu.
3: Na totem
0: Nikoli
3: live.
0: Ne veš.
3: Ja.
0: Morda kak koncertek v živo na radiju, ne? ki ga...
2: Če boste vzeli, zdaj
0: že reči. Vzeli, smo se že zmenili.
3: Evo,
0: rečemo. Še zmenjeno, samo še datum ruknemo, pa je.
3: No in ravno pri datumih, če zdaj nekdo zunaj posluša, pa bi rad vas imel na veselici ali pa na kakršnem koli drugem dogodku.
0: Katerega leta ste
3: katerega
0: pravi?
3: Leta je to, ja?
2: Uf, ja, leto smo polni, ampak... Zdaj smo pa zdaj kaj na Štarskem, vedno na zadnje, da je bilo martinovanje bilo tako, da spet, da ne bi šel domov, da bi
0: prestal. Ja, klasika.
2: Da, definitivno kaj bo spet.
1: Bo, ja.
2: Vedno smo v Polenšak odpalam, pa te predelat za vas, a? Je drug konc.
0: Kje?
2: Polenšak.
0: Preto, prosim te, veš kam smo se že mi vse vozili, zato kaj smo hotli, za vas pa Polenšak z lahkoto. Tako da, Sašo in Tomi, hvala lepa za obisk in vse dobro.
2: Hvala.
1: Hvala lepa.

0: Uti Radio Maribor.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Kupijem nova prikazi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem nova prikazi.
6: Že 30 let.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
9: Kaj se boš obula, kaj boš?
10: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Pol devetih je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes je zadnji dan za vložitev ugovora na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja z finančne uprave poslali skoraj 600 tisoč zavezance. Med poletnimi počitnicami je Marprom znova organiziral posebne avtobusne prevoze po Pohorju, namenjene pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem. Po silovitih potresih, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, pa je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450. 10 poškodovanih pa je več kot 3200 ljudi.
8: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj malega gneče še ostaja pred Ljubljano, Domžal naprej zamude trenutno 5 minut, sicer pa radar še v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri proti Rogaški Slatini meri tam. Previdno za volanom, seveda po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: 26 stopinj na našem koncu v tem trenutku, danes lepo jasno vreme, do 35 stopinj bomo imeli, podobno tudi jutri, ko se bo proti večeru že nekoliko pooblačilo, sicer pa v sredo, delno oblačno vreme, še vedno toplo do 34, so pa možne tudi krajevne plohe.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Toti radio.
0: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
2: 2 minuti čez pol deveto, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Če ste morda zamudili pogovor s Sašom Avsenikom in Tomijem Budinom, ki sta bila danes v Totem studiju, tudi če je kamera kaj ujela, kak je vmes Jeger poljubljal roko.
4: Ja, glej, gre vseeno za slovenski legendarni ansambel.
3: Res je.
4: Še bolj legendarne slovenske.
2: Ne,
4: še bolj legendarne slovenske familije. In res je. Ne, nisem, pa ne. Ana,
2: pretiravam. Redu, je. Metaforično.
4: Ja.
2: Ja, kmalu v naši audio špajzi tudi na totiradio.si. 3 čez pol deveto, vroče bo danes še enkrat. Pazite na se.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, ura je 20 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kot smo obljubili, danes jutraj bomo dali dve karti za koncert Morčibe, verjetno vsaj po imenu in mednarodne... Hvala, direktor.
2: Ali si se vstraši?
0: Ne, pa vse veš kaj, ker je bilo prvič, pa je lažje, pa vse veš. Prvi si me tako res preseneto, fajn.
3: Sam sem včeraj na trgu, to je edini predstavnik.
2: Ja, včeraj pa res nisem mogel.
3: Bojite se, ne? Pa tudi vladi hojiti na tudi partizanske zbore. Škaj sem včeraj opazil, da eni ti neformalni županski kandidati, ki zjutraj tako pod... Jaz počasi tako oko odprem, ne, v posli, ker ne, več dobro zram tebe ležo, ker mi gre na kozlanje v te mesto, ne? Še ni bilo dovenga, ne? Kdo bi si mislil, ne?
2: Da samo ta pravi.
3: Ker je bilo na Juriš, ono, sem pa tjavo, ker nikoli ne veš, kdo za, kdo za strica slika, ne? To smislo. Več pa je fajn bilo. Dobri so, dobro.
0: Pinko, to maži.
3: Mislim, če greš zbor zdaj poslušat, brez tega, da pol z šarcom letiš, ne vem, nasedeš razno raznih strank, če greš za to, pač da... Se spomniš, kak je včasih bilo pa brez teh namer, pa ročnih bomb, pa da boš kot v buhi napišeš, kaj spiš, pridi. Je cool, je cool, ne. Je pa bilo kar nekaj starejših prvoborcov. Mislim, jaz sem videl kar nekaj jih, ko smislo vpraša, če so bili gori, ne, šarhom. Tako da, fajn, ja, super.
2: No, evo, to je to.
3: Ja, sem edini sem bil, srava se, to pravim.
2: To imam.
3: In se res, da tebi rečem, ker Vedlin, za Vedlina sluh ni len, tako oni framu ne vejo, da je.

0: 16 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kratki recenziji včerajšnjega dogajanja in komentarji aktualnega političnega stanja. Pa torej zdaj čisto zares. Dve karti za Morčibo. Hvala vsem, ki ste poslali lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Na koncu lahko Jeger izžreba samo enega oziroma eno danes jutraj, ker mu je
2: Ana... Za Jeger žrebo.
0: Ja, ker si mu ti prepustila.
3: Zakaj pa ne jaz? Jaz imam kar srečno roko, ta desna pokovska šapa.
0: Za nekoga vi,
3: šapa.
2: Za nekoga imaš srečno roko.
3: No, ja. Za nekoga.
0: Včasih tudi zase, se veš.
2: Tako?
0: In je ger je žrepo.
2: Lego.
0: Tino, če se, samo da se javi, če kaj že kličem. Nehaj, daj se zresni.
3: Evo, resni.
0: Prosim te.
4: Prosim.
0: Dobro jutro, Tina, Dejana, Ana Jeger, to ti radio tukaj.
4: O, dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Jutro.
0: O, Tina, kaj pa te?
4: Ja, služba, ne?
0: E, zakaj si poklicala? Ne, samo mi tebe. Pardon. A veš, kaj, ko je vroče, še imam malo bolj načete možgane, tako da moraš to vzeti sako. Ja,
3: Tina, se... zakaj si še v službi? Dopust,
4: zakaj?
3: Rabimo
4: zadnji
3: dopust.
4: Zadnji teden.
0: Aha, ok. In veš, kako boš lepo zaokrožila zadnji teden, ker si poslala, da bi šla na Morčibo in v petek je to srednji koncert festivala Lent 2026 in ti boš imela zadnji dan v službi pred dopustom, pa kaj si ti, Dorja, pa dve karti sta tvoje.
4: Super, hvala, hvala.
0: Z veseljem. To je pač, zakaj bi zdaj, ko je tak vroče, pa ko je lent, pa ko je naš Maribor najlepši, koga kaj ekstra matrali. Tina, povej mi samo, kako se kaj spopadaš z vročino?
4: Klima, ventilatorji, hladna pijača.
0: Ko Jeger.
3: Ja.
0: Ti si ne presečišče Jegra, pa Anes.
2: Ja, res je.
0: Ok, zdrži v tej vročini, mej se super, na lentu dve karti za Morčibo sta tvoji in čudovit dan želimo.
4: Super, najlepša hvala.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
2: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
1: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival minoslent.si.

0: 3 minute pred 9, še zadnjič danes, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Saša, 9 ob 9, pa tak dalje, tak da veselo lentanje. Vse, kar lahko
1: rečem. Mislim, da še rekel vesel Božič, oprosti.
2: A že da še manj kot pol leta
1: ne, ja, ne, ni, ni, ni,
0: res. To ta debata, Jäger, hvala ti.
2: Nima veze,
0: za info.
2: Ampak bo pa ne.
0: Ja, nič te.
1: Ajde.
0: Se spet slišimo jutri, zjutraj o 6:30.
3: Tuti Radio Maribor.
4: To poletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: festivalarsana.com.
6: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In pšš, vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
6: Pa pšš, ne deri se.
5: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
5: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
5: Sentina.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka.
5: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: In je minuta čez deveto.
15: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na štajerski avtocesti bodo vozniki zaradi obsežnih del prometne zastoje prenašali še najmanj do sredine novembra. Na območju Slovenske Bistrice bo Dars med poletno sezono začasno omejil obseg gradbišča, po koncu poletja pa bodo dela nadaljevali. Med slovenskimi Konjicami in Dramljami med tem poteka prenova predorskih cevi, zato promet še naprej teče po enem pasu vsako smer. Z junijem se v občinah na območju Lenarške upravne enote zvišujejo cene ravnanja z odpadki, kar je predvsem posledica višjih minimalnih plač, dražjih goriv in večjih stroškov termične obdelave. Povprečni mesečni račun za gospodinstva se bo tako v povprečju povečal za nekaj več kot 3 evre, pri čemer bo 120-litrska posoda za mešane odpadke stala okoli 19 evrov, biološki odpadki pa nekaj več kot 7 evrov. Dodatno podražitev povzročajo še visoki stroški sežiganja in izvoza gorljivih frakcij, ki so se v zadnjih letih skoraj podvojili. Danes je zadnji dan za vložitev ugovora na drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja s finančne uprave poslali skoraj 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo oddati tisti, ki menijo, da so v izračunu napačni ali nepopolni podatki oziroma nepravilno določena davčna obveznost. Letos je bilo skupno izdanih nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov, med tem, ko morajo posamezniki, ki izračuna niso prejeli, dohodninsko napoved sami uložiti. Užiti najpozneje do 31. julija.
17: Je kaj takega na naših cestah?
16: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti naj tako tudi ostane, če pa vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
17: Jasno in 27 stopinj v Mariboru, 27 ta trenutek tudi na Ptuju. Danes bo šlo do 34, skratka vroče bo, jutri še malo bolj, tudi do 35 stopinj. Tudi
18: radio. Sašinih 9 ob 9.
17: 4 minute so čez 9, Saša in Anja sva tu prvič danes želiva dober dan.
1: Zdravo.
17: In lepo toto popovdne za začetek z 9 ob 9. Lepo pol ure, da zalaufamo klimo, spijemo kafe, pol pa dalje in to z najbolj hudimi hiti brez pauze. Uživajte.

0: Barcelona.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: 9:31 minut, Anja, kaj imamo na cestah?
5: Predmet na vozišču prometu vira na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorembro proti Ljubljani, previdno tam, policijska kontrola pa je v Lipovcih pri Panviti. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
4: Še aktualne temperature, 29 stopinj v Mariboru, tudi Pesnica, trenutno 29. Danes bo šlo do 34, sončno bo vroče, jutri tudi do 35 stopinj.
3: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa...
6: Tudi radio.
3: Same najboljše.

0: Soboto dopoldne in 9 ob 9. V parku se med tem počasi začenja, če iščete senco mimo grede delavnice.
1: Ja.
0: Živžo za otroke v Art Campu zares se skupaj o 10, kar je idealno, da vmes slišimo še eno legendarno zgodbo totega Milana. So le počitnice, uživajte.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje sem lačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 6 minut do 10, to ti reporter Milan med počitnicami, seveda z najboljšimi zgodbami iz zadnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na sledi zgodbe. Lep pozdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkovci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče. Ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno. Ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni več dobiček, mi nekdo drugi odnese. Da se ne pogovarjamo o tem, ko mi lomastijo po rastlinjakih, tako da imam škodo še na objekti, gor, tako da je še večja škoda.
0: Ha, to je vaš delavec tam, gospod Slavko, ko zdaj ravno?
1: Ok, delavci, če familija, da pa to je en toti, evo ga.
0: Dobar dan, toti ja, Milan, zdravo, zdravo,
2: zdravo.
1: Ja, dobar dan.
2: Je že na knap koruza, veš? Ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kak bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
2: Ja, tu že dolga leta hodim. Se veš, zemljo tistemu, ko obdeluje, ne?
1: E torej vi obdelujete to?
2: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
1: A od
2: samo,
1: malega? Je.
2: Od malega, ja samo opažam pa, da zdaj že 8. leto tu koruza, ne? Teda, fajn bi bilo, da bi toti kaj ima to nekega kiflera, vrgo, krompir, nekaj ono, zeleno, solato, dobro zelje, mavra, slinjaki, veš kaj tudi pogrešam, paradajz. In zdaj se jaz za paradajz morem voziti še 4 km, te pa tak k***, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
0: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
2: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne? To pa paradajza. To me malo moti, ne?
0: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
2: Koga?
0: Moje je, vse je moje!
2: Pa leti to, kak je svet mali, stari, veš kaj ti nekaj rečem? Paprika v luk ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi, kdo te je nasral semenom za fižolo, veš kak je nitasta, pa daj nehaj.
0: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopo.
1: Dobre, drage dame,
0: če to moje, nehaj mi hoditi v nivo.
2: Pa ne, za to te malenkost.
0: Pa sedaj nisem v trgovini.
1: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razhval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
9: Ni nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
3: Pa kaki boljši sejem?
9: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
3: Ne, no.
9: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
3: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parket je Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: In je ura 10.
18: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Izteka se rok, do katerega mora predsednica republike Nataša Pirc-Musar državnemu zboru predlagati kandidata za zagovornika načela enakosti. Do 1. junija so v uradu predsednice sprejeli 7 imen, ti kandidati še sicer javno niso znani, predsednica pa naj bi razmišljala predvsem o dveh. Portal 24 ur po neuradnih informacijah poroča, da naj bi predsednica razmišljala o Petri Klepec, ki je že zdaj samostojna svetovalka pri zagovorniku, in o Barbari Zupančič, ki je sicer direktorica listine za raznolikost Slovenije. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Najbolj zaskrbljujoči podatki prihajajo iz Francije, kjer so zabeležili 1000 smrti več, kot bi jih pričakovali glede na običajno umrljivost. Novi temperaturni rekordi so sicer v nedeljo padli tudi v Nemčiji, na Poljskem, Češkem in tudi na Madžarskem. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo Srbija od marca prihodnje leto ponovno uvedla obvezni vojaški rok. Ta bo trajal 75 dni in bo zajel moške, ki so mlajši od 30 let. S tem se Srbija vrača k sistemu, ki ga je upustila pred več kot desetletjem. Srbski parlament je namreč obvezni vojaški rok ukinil januarja 2011, od takrat pa se je srbska vojska zanašala izključno na profesionalne vojake in prostovoljce. Poleg Srbije se sicer za obvezno služenje vojaškega roka odloča vedno več evropskih držav, k temu pa jih spodbuja predvsem geopolitična nestabilnost.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: In preverimo, kaj se dogaja na cestah.
19: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Radar je v presiki pri Kapelici, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Lipovcih pri Panviti. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
21: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: Jasno je zunaj in okoli 30 stopinj že na našem koncu. Danes bo šlo do 34, jutri še kakšna stopinja več.
22: Toti radio.
23: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
20: Dve minuti sta čez deseto, Saša in tudi Anja je tu, želiva lepo nedelje.
19: Zdravo!
20: Na četrti dan festivala Lent že se dogaja in se še bo tudi danes ogromno dogodkov, recimo Magnifico na glavnem odru, komedija Brata, skratka, še en dan, ko ne bo absolutno nobene težave, kam se dati.
19: Točno, tako se strinjam.
20: Tudi skupaj bomo šli malo skozi že čez tri, to te hude hite.
24: Alo!

0: dopoldne in Toti hudi hiti z vami tudi med festivalom Lent. Če iščete senco, ohladitev, če ste doma z vašimi malimi pamži, že prvo vabilo danes, producent Art Campa Mišel Vugrinec.
1: Vabljeni v park, že dopoldan začnemo ob 9. uri zjutraj, do 13. ure poteka, ob 10. se večina začne. Danes je prav poseben muzejsko-dediščinski dan in pridejo dejansko vsi muzeji pokazati marsikaj iz cele Slovenije, iz Celja, iz Murske Sobote, iz Laškega, iz Maribora, iz Velenja, Postojne, Bistrice, celo iz Pirana. In tudi lahko boste ustvarjali še kakšne druge stvari poleg muzejskih, tudi dišave, zelišča, kiparili z glino, peresnice ustvarjali ali se učili aikido. Na odru Triglav pa imamo ob 10.30 plesno izbo Maribor pleše, ob 17. uri še galerija Plesa Maribor za pleše, ob 19. uri zvečer pa petčlanska dijaška zasedba Reset.
0: Evo, od 10.10 praktično do večera se bo dogajalo za vaše najmlajše in tudi v Vetrinskem dvoru danes o 6:30 zvečer super brezplačna predstava Pika pokajmo svet. Drugače pa pridite danes tudi kaj na glavni trg, ob 17. bo tukaj razstava starodobnikov Veteran kluba Maribor, na minoritih ob 21. recimo komedija Brata, na glavnem odru Magnifico in veliki disko šlager orkester o 9:30 in še ogromno se bo tudi danes dogajalo, tako da vabljeni na festival Lent, vsi dogodki pa seveda na spletni strani Narodnega doma Maribor.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več Totih hudih hitov.

0: 4 minute še do pol enajstih, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Še ura in pol takih najbolj hudih hitov brez pauze, potem pa spet naš trio v kompletu. Anja, Medvar in Fras, kot vidim, spet z dopusta.
1: Tako ja, da. Fras se je vrnil.
0: Evo, ne zamudite med 12 in 16.
2: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno,
8: tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
9: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
9: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
11: Festival Arsana 2026.
9: Glasba živi tukaj.
10: festivalarsana.com.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let.

0: Barcelona.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.

0: minuto še manjka do pol enajstih. Anja, je kaj takega na cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, radar pa je v Lipovcih pri Panviti, pa tudi radar v Sivem Kedju meri v Murski Soboti pri Dinosu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Jasno je zunaj in okoli 31 stopinj v Mariboru, pekre trenutno 30. Danes bo šlo do 34 stopinj, vroče bo in jutri celo še kakšna stopinja več, kaže do 35 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Coffee Crush tekma.
1: In najbolj stajliš kruh s Coffee Crush, kavni aparat na svetu. V petek je šel ven drugi, kar pomeni, da je treba določiti novo tekmo za ta teden.
2: Tako je, izločilni boji so, tako da je ogromno zanimivih parov, ampak morda eden od najbolj, Portugalska-Hrvaška v noči iz četrtka na petek.
1: Ok, Portugalska-Hrvaška, to je kruh s Coffee Crush tekma tega tedna, tako da v SMS-u na nič pritena 220-220 napišite svojo napoved oziroma po domače, koliko bo za koga, če vam uspe, bomo izžrebali med vsemi pravilnimi rezultati, če ne ugotovi nihče, pa med vsemi, ki ste igrali. Tako da razmislite, pišite, velja samo prvi poslani SMS in držimo pesti.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
3: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
5: Onkraj vsakdanjosti.
4: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
5: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
4: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: In je ura točno 11.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027 do 2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru, so poudarili na občini. Pri tem so dodali, da rekordno število prejetih projektnih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. Po vsebini prevladujejo predlogi z področja kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije. S 25. junijem pa se je začela že druga faza, ki pa bo potekala vse do 21. oktobra. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je sporočil, da so se po tehtnem premisleku odločili, da sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo ne bodo podpisali. Kot glavni razlog je navedel, da v njem ne vidijo nobenega smisla. Pri tem je dodal, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena, a da so končno odločitev sprejeli z večino. Spomnimo, predsednik vlade Janez Janša je vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Iran in Združene države Amerike naj bi v torek spet sedli za pogajalsko mizo, potem ko so dosegli dogovor o prekinitvi medsebojnih spopadov. Ameriški mediji navajajo, da naj bi dosegli dogovor in tako prekinili zadnji val spopadov ter dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino.
10: Pa situacija na naših cestah.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, spomnimo pa še na radar, ki je v sivem kedju v Murski Soboti pri Dinosu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
10: Še aktualne temperature, 31 stopinj v Mariboru, Pertoča trenutno 32 stopinj. Še več bo danes do 34, 35 je napovedanih in seveda jasno vreme, podobno bo potem tudi jutri. Toti
4: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
10: Slabe 3 minute čez 11, Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
11: Zdravo.
10: Seveda, z najbolj hudimi hiti in kak je bi te to bil ponedeljek brez malo pitbula. Lepo dopoldne želiva.

0: Po prvem vikendu med festivalom Lent.
1: Ja, zdravo.
0: To je super, upam, da ste kaj šli in še ves teden se bo dogajalo na polno. Danes že delavnice, igre in vse živo za vaše najmlajše v mestnem parku. Na odru Triglav bo tam ob 17. Mimo grede tudi vrhunska plesna predstava. Plesavke Galerije plesa bodo predstavile poezijo plesa, ki bo super, tako da vabljeni. Drugače pa danes med bolj izpostavljenimi dogodki definitivno Magnifico in veliki disko šlager orkester na glavnem odru ob 21.30. Italijanska legenda bluza Mike Sponza na Jurčkovem oziroma večerovem odru ob 21. pa seveda komedija Brata na minoritih. Producent Marjan Rajbenšu.
2: Ob 21. uri odr minoriti, komedija Brata, to sta pa Brata Šalehar, glasbena komedija, ki govori o odraščanju dveh bratov, njune prigode, njune prve ljubezni, glasbene dogodivščine in tako dalje.
0: Vrhunsko, se vidimo na Lentu, sicer pa vsi dogodki tudi na spletni strani Narodnega doma Maribor.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Ovde spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite u jutreni konici, stojijo s vami. In ko ste vi u službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
10: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
11: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
10: Neverland kafe in butik

0: Nona?
1: Copija nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Copija nova, pika si. Že 30 let.
2: Ni nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
3: A kaki boljši sejem?
2: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
3: Ne, no.
2: Pečejo kozlička, odojka, čevape.
3: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
4: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: To je čez pol 12. Anja, kaj se dogaja na cestah?
9: Pneumatika na vozišču prometu vira na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani, zastoji pa so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, radar v sivem Kedju pa je še vedno v Murski Soboti pri Dinusu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar v viro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
8: Jasno je zunaj in okoli 32 stopinj že na našem koncu. Temperature bodo šle danes do 34, 35 in zelo podobno bo tudi jutri.
7: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: 16 minut do 12. Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Verjameva, da planov med lentom ne manjka, ampak nov znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga je pa samo v Mariboxu. Vabljeni.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
2: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Je zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kliceng.
1: Tutti Radio Maribor. Poletje je kliče na festival Aško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
1: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Ako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
11: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
13: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
12: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
12: Točno tak, kot mora biti.

0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Minuta je čez 12.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerza v Mariboru je v skladu z družbeno odgovornostjo objavila razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2025-26. Namen razpisa je nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih tako motivirati pri nadaljem razvoju. Na razpis se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru z aktivnim statusom študenta v študijskem letu 2025-26. Vsi preostali pogoji in pravila pa so na spletni strani Univerze. Vročinski val, ki te dni pesti Slovenijo, bo vztrajal do vključno srede. Agencija za okolje zaradi velike toplotne obremenitve rdeče vremensko opozorilo za južni in osrednji del države podaljšala, temperature pa bodo v začetku tedna ponekod dosegle okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo Slovenijo zajela hladna fronta, ki pa bo lahko prinesla tudi močnejše nevihte.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Gremo še na ceste, Marko.
9: Stanje na cestah je ena posebnost, to je radar v Murski Soboti pri zbirnem centru, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoj poti, pa nič 8 0 10 5 5.
10: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Še vreme 33 stopinj, ja, v Mariboru jasno je zunaj, Desternik prav tako 33, jutri bo 34 stopinj in jasno vreme, nekaj oblakov bi se naj pojavilo pozno popovdne, sreda bo sprva jasna, čez dan okoli 32 stopinj, pozno popovdne pa bo začelo deževati.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
2: Frazi Medršov poleti.
5: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdravo.
15: Zdravo.
5: Zdravo. In dobrodošel, Marko, nazaj.
15: Hvala lepa. Vidiš, kako sta te vesela.
9: Tako, ja zelo vidim. Ja.
5: Nazaj v sistem suženstva modernega.
9: Aha. Ja, hvala. Ja. Mislim, kaj naj še dodam na to.
5: Trpi z nama.
9: Bom. Ja.
5: Spet je nekdo loto trofo in spet nisi bil ti.
9: Žal, kaj naj.
15: Pa kako nisi, no?
9: Ja, kaj vi dva špilata, vsegi dam, pa trofite. Ja, moram jaz.
5: Če moraš znar imeti za to.
9: Ja.
5: Špilaš loto. Ok, dajmo muziko, potem pa na hitro preverimo, kaj je, kljub temu, da ga ni bilo, za nas danes pripravil Marko Fras.
9: Uh-huh.

0: In je 11 minut čez 12. Lepo pozdravljeni na ta izjemen poletni ponedeljek, 29. juni. Zdravo, vroče je kot pes.
1: Tako.
0: In še bo danes malo bolj. Evo zunaj recimo en gospod brez majice, sredi trga. Tako ne mogli hoditi, ne? Cool. Tako smo se že enkrat pogovarjali, zakaj je tukaj recimo čudno, ja. Na morju pa komod brez majice greš, ne, po mestu. Ja.
2: Ne vem, le, jaz sem za to.
0: Tu pa je pač smešno, ne?
2: Okej.
0: Kaj imamo danes?
2: Ne glede na to, da je vroče, je pač Lent, ne? In ja. Karte imamo za Lent, za, lahko že zdaj napovem, za 38. folk art za otvoritev.
0: Super.
2: Kaj več o tem malo kasneje. Sicer pa danes pride mimo Tine, Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, povedal bo slabi vic.
0: To ti hici.
2: To ti hici pride.
0: Zanimivo, okay. Pa seveda ogromno dobre muzike in pa ne pozabit, Mariborski otok je odprt.
2: Tako.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Meghan Trainor in Lips Are Moving, 19 čez 12, dobrih 19 čez 12 ura, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Ok, Aha. Če gremo malo v vesolje.
1: Ja, kaj v vesolje?
0: Ja, čudne stvari se dogajajo na našem planetu.
2: Kaj pa te?
1: Zdaj, čez vikend sem opazil, da se širi po spletu, ne, kot ogen, kot požar. Napoved iz, torej iz risanke The Simpsons, ki vemo, da so napovedali pod narekovaj ogromno stvari,
0: ja.
1: Med drugim Trumpa in ne vem kaj vse, da so napovedali leta 97, kdo bo igral finale prvenstva zdaj.
0: Leta 97 so napovedali.
1: Ja, tak vsi pravijo, ne? Potem pa greš.
0: Ok. Zdaj pa, jaz imam tudi neko podobno zadevo, pa me zanima, da vidim, če se bomo zdaj tu poklopila.
1: Ok.
0: Morda potem nekaj je na tem.
2: Dobro. No,
1: najprej, ne, ker ljudje kar pišejo, da je to zdaj tak, ampak ja. V epizodi sami je bilo pokazano samo dve ekipi, ki bosta igrali finale, ne pa katerega leta in to. Ok?
0: Okay.
1: Ampak ekipi... Sta obe v šestnajstini, tako da še obstaja šansa in sicer Mehika in Portugalska. To bi naj bil finale. Ne, zdaj se vsi menijo, da to bo.
0: Mehika, Portugalska.
1: Tako.
0: Ok.
1: Ker so Simpsoni napovedali.
0: Tako. Ok, jaz sem videl eno drugo zadevo.
1: Okay.
0: Veš, ti ljubitelji teorij zarote.
1: Ja, ja.
0: Tak, ne. Je nekdo pokazal seznam, da ima določenih svetovnih prvakov v nogometu, ne? Že odprej, ne samo za naprej, ampak že od nazaj.
1: Ja, za nazaj je vredi, normalno.
0: Ja. Zrežirano, kao da je vedno ja. Vse. Ne? In da bi naj letos prvaki postali Portugalci. Ker je baje čas, ne, da še Kristus dobi prvenstvo, Kristijano. Zdaj pa me res fejs zanima, da vidimo, kaj bo na koncu.
1: To je spet ono, veš, koliko ljudi bi moglo biti vpletenih v to in se strinjati z vsem tem, pa vsi bi mogli biti pokvarjene barabe.
0: Ja, pa Portugalci bi mogli malo boljše špilati.
1: Za začetek.
0: No, ne vem, ne? Zdaj pa bomo videli. Veš, vse to hitro se zgodi, ne? Malo tam 0-0, penal, tr.
1: Ja, zdaj moramo najprej videti, do v sredo po noči igra Mehika, tak da bomo videli, kaj se bo tam zgodilo in pa potem seveda v petek, ne? Portugalska, Hrvaška.
2: Tako.
0: Tako. Mi pa gremo rajši nazaj k muziki, ker je prevroče, da bi se še dalje pogovarjali.
1: Okej. Okay.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: To poletje festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru Joe Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
8: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: Festivalarsana.com.

0: Nona?
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: Kupijem novo prikazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem novo prikazni. Že 30 let.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti, in sicer med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še eno okvarjeno tovorno vozilo med priključkom Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tretje okvarjeno vozilo med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arjavas, prav tako v smeri Maribora, žival na cestišču pa med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno. Gneča na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda približno 20 minutna. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
12: Še vreme, 33 stopin v Mariboru v tem trenutku, studenice prav tako 33, jutri pravijo, da bo 34 stopin na našem koncu in jasno vreme, nekaj oblakov bi se naj pojavilo pozno popovdne, sreda bo sprva jasna, čez dan bo največ 32 stopin, pozno popovdne. Bomo začelo deževati. Se pravičujem, fras, lahko nehaš glavo premika.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Frasi med vršov.
1: In je dobra minuta čez pol 13, ne? 12,
0: čez pol 13.
1: Pol 1. Pol 13, ja.
0: Dobro. Sem
1: prav rekel. Čez dva tota huda hita, pa tine to slabi bit.
0: Ok. Ti pa moraš iti domov očitno.
1: Tako.
3: Vročina ti čisto škodi.
1: Ja, vročina škodi, tak da lepo bodite in se vidimo kje. Ne, na cesti.
0: Ja.
1: Daj, idi po križaniča, no. Adio. Bo tak spet pozabil.

0: 12:38 minut kaže ura in je čas, da v totem studiu pozdraviva Tineta Križaniča. Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine.
1: Zdravo.
2: O, zdravo, Tine,
0: zdravo.
2: Tine,
0: da vidimo, če se bo danes prav tako držal strogih navodil.
1: Bomo probali. Čuj, fraz. Začetek je v beton.
0: Ja, ne? Res je.
1: Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali ti mi povej, ti znaš brisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal.
0: Bravo. Res. Si se je držal, dobro.
1: Si se je držal.
0: Bravo, svaka čast.
1: No, mogoče poučno.
0: Vroče je, veš. Hvala, za take vice.
3: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrici.

0: naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Coldplay in BTS My Universe na Totem Radiu. 12:49 je ura, dober dan.
1: Dober dan,
2: zdravo.
0: Dober dan in tudi letos na festivalu Lent, seveda, kot se spodobi, Folkart. Kaj bo ponudil letos, razlaga producentka Folkarta Alenka Klemenčič.
3: 38. Folkart bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin z vsega sveta. Od Bolivije, ki je na Folkartu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na Folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Evo. Krasno, spet pisano, pestro in ekstremno zanimivo, ne, da lahko spet vidimo.
2: Zanimivo mi je, da je Bolivija prvič ja. V vseh teh ja. Letih, ker vem, res. Da ste teh eksotičnih, jih je prišlo vsem. Zanimivo, jutri torej 30. junija ob 21. uri na trgu Leona Štuklja otvoritev 38. Folkarta in za vas imamo tudi dve vstopnici, če bi želeli si vse to ogledati, pošljite SMS, ključno besedo, Lent in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
0: Evo.
1: Tako.
0: No, sicer pa ogromno dogodkov na festivalu Lent najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor, pa tudi recimo tukaj na glavnem trgu imate en velik pano, pa si lahko pogledate, ne, če gledate kaj mimo. Drugače pa jaz vsaj zdaj v teh urah
1: ja.
0: Predlagam mestni park.
2: Ja.
1: Absolutno.
0: Senco se zavlečt, pa vleč na koco pa čakat, da bo mimo nekaj takega.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Tonček, kaj delaš s tými žicami?
1: Je majster zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Kupijem nova Pegasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem nova Pegasi.
3: Že 30 let.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
2: Pa klička pri treh hevnikih.
4: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še dobra minuta in ura bo 13.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor bo tudi letos med poletnimi počitnicami zagotavljal prevoz po Pohorju na dveh posebnih avtobusnih linijah. Minibusa s prikolico za kolesa sta že začela voziti 25. junija, prevoz pa bo na voljo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dva avtobusa pa bosta vozila na relaciji Ruše, Arek, Belvi, Spodnje Hoče in Botanični vrt. V obdobju od 25. junija do 31. avgusta bosta ob ugodnih vremenskih razmerah dnevno upravila pet voženj iz Ruš in Hoče. Na Pohorje. Cena vozovnice znaša 4 evre za odrasle in 1 evro za otroke. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Ob tem so poudarili, da delavec ne sme plačevati cene vročinskega vala svojim zdravjem, delodajalec pa ne sme kovati dobička na račun njegove izčrpanosti. Od delodajalcev pričakujejo, da spremljajo vremenske napovedi in opozorila, od pristojnih pa pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno puščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Iran in Oman pa sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na družbenem omrežju X sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra.

0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti med vozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, malo naprej na isti relaciji še okvarjeno tovorno vozilo. Previdno še nekaj gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda 20 minutna, v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru pa 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 10 55.

Še vreme, 33 stopin je v Mariboru, jasno je zunaj, Vinička vas 34, jutri bo na našem koncu tudi 34 stopin, jasno bo še vedno, nekaj oblakov pa pravijo, da se bo pojavilo pozno popovdne, v sredo bo vreme sprva jasno, čez dan okoli 32 stopin, pozno popovdne pa bi naj začelo deževati.

0: daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
0: Ne samo Marko Fras, tudi profesor Križanič se je vrnil iz dopusta.
2: Res je?
0: Ja, res je. Tako da čez dva komada bo povedal kaj več o muziki, ki je starejša od današnjih nas.

0: var.
1: In je 10 minut čez 13, profesor, lepo zdrav, dobrodošel nazaj v službo.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.
1: Zdravo. Kaj je lono, da bo zdaj?
2: Tako da rabim za malo dopusta.
1: Ja, klasika.
2: Ja, tak, ne, se, to je vedno tak, prije, že se možeš spočiti.
1: Tako.
2: Samo na biciklu, pa goniti, pa vse.
3: Ja, danes bi še si mogel vzeti, ne? Da se spočiješ, pa potem jutri komaj.
1: Tako. Ne moreš direkt.
2: Nisem to mogel prereči.
1: To je prvo pravilo.
3: Si že dovolj star, da bi lahko vedel.
1: Ja, da, en dan prej moraš.
2: Jaz sem že toliko star, da pozabim.
1: Kaj
2: ampak,
1: imamo?
2: Danes ne bomo pozabili, ampak se spomnili enega hita iz leta 89, Sintiša. In sicer taka, kako ste ima reče, power rock balada, recimo. Ne?
1: Kaj je tudi, ja.
2: Zasedbe Bad English, When I See You Smile.
1: Okej.
2: In ta zasedba, torej Bad English, je nastala iz ameriške zasedbe Journey in angleške The Babies, v karieri so zdali samo dva albuma. Ime so dobili pri biljardu, sicer ko je pevec John Wade zgrešil udarec, je nekdo pripomnil That's Bad English. To pomeni biljardo rotacijo oziroma spin krogle, so potem obdržali. Ne? Ko smo že pri Johnu Waitu, če se kdo spomne, mogoče njegovega solo hita z leta 84, Missing You, to je ta. Čeprav so skoraj vse skladbe za isto meni debitanski album napisali člani sami, se je pod When I See Your Smile podpisala tekstopiska Diane Warren, ki je zaslužna seveda za ogromno največji hito, med katerimi so številne zasedle sam vrh svetovnih lestvic, ampak zanimivo, za Oskarja za originalno skladbo je bila nominirana 17-krat, dobila pa ga ni niti enkrat.
1: 17-krat.
2: In vmeso recimo skladbe, kot so I don't want to miss a thing iz Armageddon, How do I live iz Con Air, ali pa There you'll be od Pearl Harbor in še ne vem kdo vse, ampak niti enkrat. Dobila je potem za življenjsko delo, mislim, da Oskarja. Ampak še čak.
1: Ja, to so bolone, ne?
2: Ja.
1: Zadi se, hočejo malo vun popraviti.
2: Čeprav zasedbo Bad English večina pozna po baladah, so fantje hoteli in želeli igrati malo bolj trd

0: šli vsak na svoje stran spet.
1: Ja, zdaj pa je malo canka, ne? Tu pa tam
0: še. Vedno.
1: Ja, no,
0: še,
1: vidiš.
0: Še vedno.
1: Tako.
0: Ja, tako, ja. Redo, kak je bil moj brat, mes mene?
1: Super. Maš brata?
0: Ja, tak je rekla mama, ata.
1: Ja, dobro, ajde.
0: Recimo.
1: Dobro, ajde.
2: Ni za isto, ampak ne.
0: Je pa boljše. 14 dni imam spet zrabo, ne? Ne, ja.
1: A dobro, koliko imaš ti do... Enkrat bom treba to razjasniti, Peter.
0: Ja, koliko imaš let, toliko imaš dopusta, kak ne?
1: Aha.
0: Ja, 120 dni.
1: Ja, tako ja, bez gleda, ja. Malo hudo. Ja. Ok, dajmo.
0: When I see a smile in bad English.

0: Chapel Roan in Good Luck Babe na Totem Radio 21 čez 1 ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Lep pozdrav, samo rad bi podelil z vami eno full fine stvar, ki se je zgodila danes zjutraj.
1: Ja.
2: Ne, in... Prvi dan po dopustu. Ne, se zjutraj je polne energije, ono, gremo nazaj v službo, nazaj v življenje. No, ne?
1: Kako si bil vesel.
2: Tako. In kot ponavadi vedno se to zgodi, pač jaz stanem z mačkom, oziroma on mene zbudi, da mu dam za jest in pol sma mi dva auf. Na? In okay. Jaz grem na WC in ga slišim. To je čisto vedno, ko ali da še spim, da grem na WC, da bom se za minuto, si grem zobe prat, karkoli nekaj, on bo vmes kozlal.
0: A, jaz mislil samo, ko greš na WC.
2: Ne, in tudi danes je to zgodilo.
1: Okay.
2: In sem samo upal, da je nekje na ploščicah.
0: Ja.
2: In pridem ven, vidim, ok, na ploščicah je na vodniku cool, ni problema. Ne.
1: Super, ja.
2: Začnem čistiti in vidim, da je... Ne, ni samo po ploščicah, ampak da je pokozlal tudi sesalec. In je pobruhal nekak... ob strani, da je šlo not in v ono kolo, tako da, ko sem sesalec naprej nazaj vozil, je šlo še vse to dol.
1: Zelo okusno.
2: Tako da, no, to je ta ful fajn stvar, ki se je zgodila danes jutraj.
0: To je v bistvu...
1: Fajno jutro, ne?
2: Ja, tako ja.
0: Bravo. Da si takoj nazaj v realnem svetu.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, lepo.
1: Mogoče ti je to vrno, ker te ni bilo.
2: Ja, ne vem, mogoče.
0: Da je bil jezd, ne?
1: Ja, ja, to je zapad, to.
2: Ja, vse baraba, mala.
0: Tako smo ti tu, ne, vse, copate pa vse.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Tutti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Kopija nova prikazi.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Kopija nova prikazi.
10: Že 30 let.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
0: Pa klička pri treh ibnikih.
2: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo, tam ovira promet in gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut, torej proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na cestah, nič osem nič, 10.55.
6: 34 stopinj je v našem mestu v tem trenutku, jasno je zunaj, stojnici prav tako 34, tudi jutri bo 34 stopinj, vreme bo jasno, nekaj oblakov pa pravijo, da se bo pojavilo pozno popoldne, v sredo bo vreme sprva jasno, čez dan bo največ 32 stopinj, pozno popoldne bo začelo deževati, pravijo. O, servus, ja, kaj
2: stop!
6: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vije.
6: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hici. Vraz in med vršal.
2: Vlagajte. Vroče. Bro, če
8: je
6: ok, samo malo pa pihlja, vsaj to, pogledaj.
8: Ja, pogledaj zastave, ja.
6: Vidiš, da ne nas je ta vročina za buh tli neki, veš, pa samo stoji, pa si... No, vsaj nekaj. Pa muzika, ne?
8: Ja, daj.
6: Anja Škrlec, Anja.
8: Tudi, zdravo.
6: Tako, lepo zdrav.
5: Zdravo.

0: Lepa melodija, 13:41, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo, dobro dan.
0: In dajmo preveriti, kaj imamo danes, vsaj nekaj dogodkov, Marko, na Lentu. Festival Lent poteka na Pune, če slučajno kdo ne ve, tako da že zdaj vas vabimo, pridite.
2: Ogromno stvari se seveda spet dogaja danes, ampak če izpostavimo morda penziče, to bo v stand-up Lentu v Trinskem dvoru danes ob 21. uri, torej gre za stand-up, ne?
0: Tako.
2: Starejših ljudi.
0: Ne, ja. Tako je pač naslov.
2: Ja, no, ja. Ampak kaj je Vinko Šimek, ne moreš reči zdaj, da je mlad človek.
1: Marko.
2: Objektivno gleda.
0: Marko.
2: No, ja, v redu, zdaj sta pametna oba. Ok, tudi brata lahko izpostavimo. Brata,
0: ti tudi nista najmlajša.
2: No, je to zdaj ti rekel.
0: Ja, jaz, ja, kdo pa?
2: Brata Šalehar, glasbena komedija po resničnih dogodkih, danes ob 21. uri v, na Minoritih.
0: Ok, tako da ogromno smeha bo prisotnega, ne, ja. Na današnjem festivalu Lenta.
2: Pa glasbe seveda tudi, pa vinsko lentanje, jazz podi gosti Dejana Lapanjo in Gašpera Peršla, tudi v sodnem stolpu se obeta en fajn koncert Trivium, ne?
0: Pa tak. Trivium pridejo.
2: Pa ne oni Trivium, ko ga žgejo s kitaro.
0: Ne. Spislo, da.
2: To je Trivium, ki ima trojko, veš?
0: A ja, to pa sem videl, ja. Super. V glavnem, še enkrat dajmo povedati, Narodni dom ima spletno stran in tam gor najdete ves program.
2: Ja, res je, bravo.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse. Spali.

0: disco. Naša policija.
1: Kopanje, igranje za prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, co ráno berem, nová raziskáva, nobena mera alkohola ni koristná za naše telo.
2: Niti liter.

0: slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
6: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
0: Na odru Joss Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
0: Festivalarsana.com.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura 14.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod iz skupine javnega holdinga Maribor porabnike pitne vode v mestni občini Maribor in drugih občinah obvešča, da bo od torka 30. junija pa do preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. Pri tem so poudarili, da je namen preventivne dezinfekcije preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode, porabniki lahko sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je voda primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. O polnoči se bodo spremenile cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin se bo podražil za 0,7 centa in bo za liter potrebno odšteti 1,54 evra, dizel pa se bo pocenil in bo od torka naprej stal 1,60 evra za liter. Za liter kurilnega olja bo v naslednjem enotedenskem obdobju treba plačati 1,19 evra. Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski medij napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom. Ob tem je dejal, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine. Na izjave Janše pa se je že odzval Robert Golob, ki je pojasnil, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločitve, ter da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
8: Pestro je na Štajerski avtocesti, previdno kar nekaj okvarjenih vozil ovira promet in sicer med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, tudi pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, pa pred izvozom Celje Center v smeri Maribora in pa okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tudi gneča ostaja na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. 20 minut zamude, 20 minut tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja, torej proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
7: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Ja, v Mariboru vreme je pretežno jasno, brezni vrh 32, jutri bo na našem koncu prav tako 34 stopinj, pravijo jasno vreme spet, nekaj oblakov se lahko pojavi pozno popoldne, v sredo bo vreme sprva jasno, čez dan bo okoli 32 stopinj, pozno popoldne pa bi naj začelo deževati.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Frazi Medršov poleti.
0: In to bo šele super, ne? Če bo deževalo popovdne, jutri pa potem naslednji dan fajn hica, pa vlaga, sopara.

0: Jimmy Cliff in Reganite na Totem Radio, 11 čez 2 pa je ura.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, svetovno prvenstvo v nogometu bomo gledali še kar nekaj časa, kar je super zadeva, saj meni je, ne?
2: Absolutno.
0: Verjamem, da je mnogim malo manj. To pa seveda pomeni še več kot dovolj časa, da osvojite kak Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo polepšal kuhinski pult in življenje nasploh.
2: Tudi kuhno celo in hišo.
0: Tako, ob tem pa bo skuhal še odlično kavo.
3: Tako.
2: In dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to precej zanimiva tekma Portugalska-Hrvaška. Ki bo v petek, ta petek ob enih po noči.
0: Ok, se pravi iz četrtka na petek.
2: Tako.
0: Ob enih zjutraj.
2: Ja, tako.
0: No, med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič 5-1-220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
3: Tako in ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do enih.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
4: Fras in Medvar. Za lepše popovdne.
1: S totimi hudimi hiti.

0: Blaže Poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Zuckero in Bajla na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Dober dan, pridite se hladit tudi v Maribox. Danes ob 17.20 ali ob 20.20.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Se te veš, kje je?
2: V gostilni?
3: Vem CK hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa Tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
5: Pa kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečejo kozlička, odojka, čevape.
5: Kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
4: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentili in priključkom Maribor Sever, v smeri Maribora tam eno okvarjeno vozilo vira promet, še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, tretje okvarjeno vozilo pred izvozom Celje Center v smeri Maribora in pa okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, 20 minut zamude pa tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar v tem trenutku v Murski Soboti pri kopališču, radar tudi v Ljutomeru pri Jagru in pa radar v Gaberju. Previdno na vseh teh lokacijah, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
16: In še o vremenu. 34 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Šratovci 35 stopinj, jutri bo na našem koncu spet 34 in jasno vreme. Nekaj oblakov pravijo popoldne. V sredo sprva jasno, čez dan okoli 32 stopinj, takrat pa pozno popoldne dež baje.
15: Ok.
16: Ja. Kar bo morda nekoliko bolje za ponoči, verjamem pa, da spet slabše naslednje jutro, ko bo dalje kurlo. Pa bo puhtelo, ne, gor.
17: Kaj.
16: Ja, tak je, poleti.
17: Ja,
16: legenda.
15: Že 100 let.
16: Ja.
15: O, servus, ja, kaj
16: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
16: Tri čez pol tri, tebi pa...
15: Kaj nehal, ali nehaj, ali pa povej že enkrat.
16: Ti boš enkrat spomeda.
15: Ne, ne.

0: Lady Gaga in Abracadabra. Da, da, baragala, ba, da, babu, gu, gu, gu.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Zdravo.
3: Vaše poletje.
4: In total svežitev.
0: Tako, zdaj smo že v tem času, ko ljudje na veliko hodijo na morje, pa nazaj, pa sem pa tja. Ne? Torej, bliža se poletje, tisto, ne, pod narekovaj.
1: Ta pravo.
0: Pravo, ne, se pravi, ja, sedmi in osmi mesec, recimo temu tak. In s tem se seveda poveča število potovanj in s tem se drastično poveča prvo kot prvo nepravilna angleščina, ko vsi v angleščini začnejo objavljati neke svoje poti in življenjske motivacijske neke stvari in pregovore.
1: To je prvo, okay, je.
0: Ne, na poti na morje, ra, ra, ra, ra, pa vse narobe. Drugo pa se drastično poveča nepravilna uporaba besede via, V-I-A.
1: Tako.
0: Vsako leto isto.
1: Lej, prebral bom iz slovarja ven, slovenskega knjižnega jezika. Via, knjižno, po poti čez, po poti skozi oziroma skozi. Naprimer, potovati v Zagreb via Zidani most.
0: Tako. Da si boste lažje predstavljali, če greš po avtocesti iz Maribora v Ljubljano, greš via Celje. Okay. Se pravi, če greš iz Maribora v Ljubljano, ne napišeš na avtocesti, ko delaš selfija pri 170, via Ljubljana. Ne, kaj je via Ljubljana? Te greš v Koper,
1: ja,
0: ali v Postojno, ali kam greš?
1: Ako greš v Koper, via Ljubljana. Vrš pa iti via Ljubljana in to, da bi to pomenilo, da je Ljubljana končna destinacija.
0: Ne.
1: Ne gre.
0: Via je ime za vmesno destinacijo oziroma vmesno točko.
1: Tako.
0: A do B.
1: Ko da bi jaz rekel, da je ura 6 pa 12 klobas, ko bi je vedno govoril tako, pa meni noben ne bi nič rekel, pa je bilo to normalno.
2: Jaz si mogoče delali.
1: Pa bi slikal vse pa snemal. Aha, ja.
2: Mogoče bi potem si to začeli delati, Marko, ker bi za
1: ne,
2: to bo
1: ne, nočem, da to delajo,
0: in
1: ker ni prav.
0: In se dajte zbrat. Lepo prosim. Anja, na sumu te imam.
2: Ja. Jaz tega ne delam.
1: In z angleščino,
0: samo
1: in z via.
0: Ja. Ne, ne, nehaj, ne prosim, nehaj. Tega. Če že... Objavljaj v nemščini.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plaža, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 14:51 pa je ura. Lepo zdrav, pošiljamo iz totega studia Anja, Marko in Tomaž. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Festival Len torej hara na polno in dajmo preveriti, danes je 29. juni, kaj se bo dogajalo recimo tukaj pri nas na glavnem trgu, ko je, ko stoji KMŠ Oder, razlaga producent odra Urban Kaukler.
2: Bo narečno obarvan, nastopili bodo ob 8. uri kratki stik, kasneje pa za njimi takoj šunder in organiziran kaos. Ne pozabiti pa ob 6. uri na predigre, kjer bodo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in hladna pijača po študentski ceni.
3: Ja, upam, da ne bo pihala, ne? Tako špilaš, tako
0: se lahko spodobi. Mi dva prijavla, fras tu, malo.
1: Ne vem, kaj čakata.
0: Iz šola ima malo tu, do to mladino.
3: Je pa res, da si predvsem ti, pa tudi jaz, občutljiv na visoke temperature, tako da mogoče
0: res je.
3: Ni pamet.
0: Ja, to bi bila vsaj v njihovih glavah prednost, ne?
3: Ja.
0: Mi dva pa pokazala, da so se motli. Ok, da, super dogajanje danes tukaj na glavnem trgu, sicer pa dajmo preveriti še, kaj se dogaja na Jurčkovem večerovem. Danes ob 9. razlaga producent odra Vladimir Šega.
4: Ob 21. italijanski bluzer Mike Sponza, pred mnogimi leti je že nastopil na večerem odru. Vsekakor legenda srednje evropskega bluza vredno gleda.
0: Evo, še to.
3: Še to, ampak kaj nas še čaka? Jutri pa 38. folk art otvoritev. Jutri se prične ob 21. uri na trgu Leona Štuklja. Danes za vas nekaj vstopnic. Če pošljete SMS, ključno besedo do Lent in svoje podatke na 051-220-220 in tokrat smo izžrebali Lucijo Babič.
0: Ja, Lucija,
1: bravo!
3: Bravo, Lucija!
0: Evo, bo fajn uživala, bo lahko gledala in bo videla tudi prvič nastopajoče iz Bolivije.
3: Tako, sicer pa še par vstopnic kasneje pri Andreju med 16. in 20.
5: Z vami tudi to popovdne.
6: Fras in Medvrš.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
8: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
9: Onkraj vsakdanjosti.
8: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
9: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
8: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prijemti še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
8: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
8: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Ura bo 3.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027 do 2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru, so poudarili na občini. Pri tem so dodali, da rekordno število projektnih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. Po vsebini prevladujejo predlogi z področja kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije. S 25. junijem pa se je že začela druga faza, ki pa bo potekala vse do 21. oktobra. Na Ministrstvu za okolje in prostor so vse pohodnike pozvali k varovanju gorskega rastlinja. Poleti namreč mnogi obiskovalci poiščejo osvežitve in razglede v gorskem svetu, kjer uspevajo redke in zavarovane rastlinske vrste. Kot so poudarili na ministrstvu, je za njihovo ohranjanje pomembno, da obiskovalci ostajajo na označenih poteh ter da rastline občudujejo s primerne razdalje. Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju zaščitnih bivališč in zdravstvene oskrbe, je sporočila Evropska komisija. V državo bodo poslali okoli 50 ton nujne materialne pomoči, so še dodali.

0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Precej pestro, najprej sporočate to.
2: Zdravo, Anja za telefon, ja bi samo javila za prometno nesrečo. Iz Lenarta proti Gornji Rad po neče na Brke. Ta auto se zaletela, vse policija je že prišla, ampak pač počasi, ker sicer vedno palamo bolj hitro, kaj je most na leta.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno, prometna nesreča se je zgodila tudi v Nemčevcih in že nastaja gneča. Previdno pa na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane in okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 30 minut zamude. Radar v tem trenutku v Predanovcih, radar tudi na Polani, radar v Murski Soboti pri Kopališču, radar v Ljutomeru pri Jagru in radar v Gaberju. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa to prosim sporočite na 0800 10 55.

34 stopinj pa je v našem mestu v tem trenutku jasno vreme, imamo zunaj žikarce, prav tako 34, tudi jutri bo 34 pri jasnem vremenu, nekaj oblakov se bi naj pojavilo pozno popoldne, v sredo pa sprva jasno, do 32 stopinj je napovedanih, pozno popoldne pa bi naj začelo deževati.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hici. Fras in med vršal.
2: Sedi dorjo, hejda.
0: Ok, 4:03.
3: Ja, zdravo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, čez dva komada, to ti reporter Milan.

0: No, si vrela.
1: Ja, v nulo, gle. Samo da me niso z loparom fojtrali, ne, ko smo mali.
0: Ta uvertura v prave vice, ki sledijo zdaj, namreč toti reporter Milan je tukaj in je že na dopustu, tak da poslušamo najboljše iz pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na sledi zgodbe. Lep pozdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkovci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče, ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno, ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni ves dobiček, mi nekdo drugi odnes.

0: Kaj delavci, če familija, da pa to je en tudi, evo ga, dobri dan, tudi
1: ja,
0: Milan,
1: bog
0: zdravo,
1: daj,
0: zdravo,
1: bog
0: zdravo,
1: daj,
0: zdravo.
1: Bog daj.
0: Ja, dobri dan.
1: Je že na knap koruza, veš, ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kak bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
1: Ja, tu že dolga leta hodim. Se veš, zemljo tistemu, ko obdeluje, ne?
0: E torej, vi obdelujete to?
1: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
0: A od
1: samo,
0: malega je?
1: Od malega, ja samo opažam pa, da zdaj že 8. leto tu koruza, ne? Teda, fajn bi bilo, da bi toti kaj ima to nekega kiflera, vrgo, krompir, nekaj ono, zeleno, solato, dobro zelje, ima v rastlinjakih. Veš kaj tudi pogrešam? Paradajz. In zdaj se jaz za paradajz moram voziti čez 4 km, te pa tak k***, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
0: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
1: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne? To pa paradajza. To me malo moti, ne?
0: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
1: Koga?
0: Moje je, vse je moje!
1: Pa lej ti to, kak je svet mali, stari, veš kaj ti nekaj rečem? Paprika v luk ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi, kdo te je nasral semenom za fižolo, veš kak je nitasta, pa daj nehaj.
0: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopo!
2: Dobro, dragi dame,
0: če je to moje, nehaj mi hoditi v nivo!
1: Ne počit, pa ne, tega. Za to te malenkost.
0: Pa sad da nisem v trgovini!
2: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razkval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15 in 22, kaže, me je presenetila.
1: Govor nekaj naenkrat.
0: Tomaš, novica zate.
2: Zakaj?
0: In samo zate. Samo zate.
1: A za me pa ne?
0: Ne, se bi slišala takoj. Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Vidiš zdaj?
1: Ja, vidim.
0: Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow.
0: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja je tak. Najprej se vrne do polnilne postaje.
2: Ja.
0: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
0: Lahko pa tudi odloži direkt v običajno WC školko. Na? Vsebino pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi.
1: Vrhunsko.
0: In trenutno je na voljo, samo na Kitajskem, stane 11 tisoč evrov.
2: Evo. Dobro, čakimo, da?
0: Ja.
2: Še ene, dve, tri leta pa bo stal 700.
1: Lahko skupaj pobereta, pa si kupi.
2: Ja, kaj, ko pa se bomo drla prek, kjer mu bo šel.
1: Ja, lej, se Heizl. Pa verjeta ne bo isto.
2: Heizl.
1: Časno.
2: Pa samo zzzz. Ja, dober dan.
0: Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Veš, ja? To samo piše, ali pa je potem...
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
0: To je že sedm krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
0: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugač.
0: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
1: Ok, dobro.
2: Pa spet, če smo gre. Hajzl, hajzl.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Tutti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In... vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
11: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
12: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
12: Točno tak, kot mora biti.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
17: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Stanje na cestah opozarjate na dve prometni nesreči.
19: Iz smeri iz Maribora v Miklavž, na začetku Miklavža je bilo verižno trčanje in se pričakuje, da bo zastoj, ker ni prehodno.
2: Zdravo, Anja za telefon. Ja bi samo javila za prometno nesrečo iz Lenarta proti Gornji Rad, poneti na Vrhe. Ta avto se zaletela, vse policija je že prišla, ampak pač počasi, ker si se vedno palamo bolj hitro, kaj je moč na leta.
18: Najlepša hvala za ti dve obvestili. Še tretja prometna nesreča pa se je zgodila v Nemčevcih. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v smeri Maribora okvarjeno vozilo vira promet, okvarjeno tovorno vozilo pa pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tudi gneča ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane zamuda 20 minut in v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora približno 15 minut. Radar v Predanovcih in radar nazadnje opažen tudi na Polani. Previdno torej, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55. 34 stopinj pa je trenutno v Mariboru jasno vreme. Imamo zunaj Cvetkovci 35 stopinj, jutri bo na našem koncu 34 in jasno vreme, pa je se lahko nekaj oblakov pojavi popovdne. V sredo bo vreme sprva jasno, pozno popovdne, no nekje bi naj začelo deževati, čez dan pa bo največ 32 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
1: Ura je 15.33 minut. Anja, Marko in Tomaž smo z vami na ta prevroč ponedeljek.
3: Dobar dan.
4: Ja, zdravo.
1: Genau za zaključiti počasi in direkt na otok.
3: Ja.
4: Ja, kaj
3: je tudi
4: ja.
1: Ja, v bazenu verjetno ni tak. Ja.
3: Lako pa te skuri.
1: Ja.
4: Se imaš majico, si rekel.
1: Ja, pa kapo, pa dol za delan.
4: Pa namažeš se, tak na nedelo.
1: Tako.
3: Sem vse ne, vroče. Kaj zdaj?
1: Je. Bazenu ni, no kaj?
3: Je.
1: Je vroče, ja ne ni. Kak je bazene, hojiš ti?
4: Pa celi čas pod vodo.
3: Ok,
4: tudi pa ti je pod vodo.
1: Cool. Kako greš z žurklom, samo pa sediš na podno. Do 8 začer.

0: I Can Dance in Genesis na Totem Radio 15.41 je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
3: In če ste zamudili Tine to slabi vic, brez skrbi, prisluhnete še enkrat.
4: Čuj, fraz. Začetek je v beton.
0: Ja, res je.
4: Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali, ti mi povej, ti znaš brisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal.
3: Bravo. Res. Si se držal dobro.
4: Si se držal.
3: Res. Bravo, svaka čast.
4: No, vroče poučno.
3: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
5: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
6: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Se kopam travje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Le kaj se skriva in nejša na Totem Radio 11 minut še in ura bo 4 in ja, še danes festival Lent, še
1: danes,
0: se bo dogajalo.
1: Pa jutri, pa
0: še. Ja, pa še en čas. In danes na festivalu Lent tudi...
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
4: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
3: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minoslent.si
5: Marko in Tomaž.
6: Tvoja prijatelja
5: na tvojem radiju.

0: Nice to meet you in Miles Smith je bil to, zdaj pa je čas, da se odpravimo ven iz tega studia, ker v vašo družbo prihaja Andrej Mernik in ne pozabiti, tudi on še ima nekaj kart za festival Lent, ne?
1: Tako.
0: Mi pa spet jutri ob 12, ko bo nova runda Fras in Medvaršova, torej Anja, Marko in Tomaš se za danes poslavljamo.
2: Nič te, ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si
4: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si
12: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
13: A kaki boljši sejem?
12: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
13: Ne, no.
12: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
13: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
14: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
15: Ni da ni. Dobro, Anko, spaj, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Ja, kak?
12: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Radijska mreža, Toti radio.
20: Ura je 16.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je zaključila prva faza petega cikla participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Občani so dali rekordnih 353 projektnih predlogov, največ doslej. Med njimi prevladujejo predlogi z področja kulture, prometa, komunale ter športa in rekreacije.
21: Bo strokovna komisija zbrana iz sodelavcev na občini, zunanjih torej oseb, oseba tudi iz Nigrada, se pravi mešana zasedba, bo pregledala projektne predloge in do 22. oktobra pripravila seznam projektov, ki so upravičeni, ki so šli čez vsa to sito pravil.
20: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. O potrjenih projektih bodo občani glasovali jeseni, izbrani pa bodo vključeni v občinski proračun za leti 2027 in 2028. Občina pa bo za izvedbo devetih projektov iz prejšnjega cikla zagotovila dodatnih 474 tisoč evrov. Stranka Resnica pa ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudila vlada premijeja Janeza Janše. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je dejal, da sporazum ne prinaša vsebinskih rešitev, zato ostajajo v opoziciji.
1: Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
20: Stevanovič je ob tem napovedi o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine označil za nesprejemljive in v nasprotju z mednarodno prakso.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
22: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
23: Še na ceste pa glejmo, Matej.
20: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa od Ljubljane v smeri Šentjakoba in tudi med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami v smeri Maribora, kjer je zamuda v smeri Maribora skupaj med 30 in 40 minutami. Poročate pa tudi o prometni nesreči.
24: Iz smeri iz Maribora v Miklavž, na začetku Miklavža je bilo verižno trčanje in se pričakuje, da bo zastoj, ker ni prehodno.
20: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
25: Nepremičnine.net.
26: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
25: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
23: Pravo poletno vreme ostaja tudi v totem popoldne v Mariboru sončno pri 33 stopinjah, v Murščaku in Vurberku 34. Sončno s temperaturami do 34 stopinj bo tudi jutri, v sredo najprej še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo spet zjasnilo, bo pa vročina nekoliko popustila, od četrtka naprej bodo temperature ostale pod 30 stopinjami Celzija.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi materijant je z nami.
2: Zdravo.
1: Še en čudovit vroč poletni dan, kot nalaž, da ga vsaj del preživite tudi na lentu. Kje vse, s kom vse bomo danes lentali, kdo vse še pride tudi v toti studio danes od nastopajočih do večera. Vse to v nadaljevanju, po treh, pa tudi o tem, kateri dve karti imava z Matejem za vas. Felix Jan in Vajs, Chumbawamba in Pitbull z Johnom Ryanom, Fireball, še ena vroča za vroče toto popoldne. Uživajte! Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: To je toti Radio 15, čez 16, Andrej, želim lepo toto popovdne in vas sveda vabim tudi danes na Lent, tudi temperature bodo proti večeru spet nekoliko se spustile in še en čudovit poletni večer bo za lentanje. In že jutri se začenja tudi 38. Folkart, jutri zvečer ob 21. na glavnem odru festivala Lent. Folkart, ki je tudi največji folklorni festival pri nas v Sloveniji, eden najboljših in najvidnejših v Evropi, in v folklornem svetu in lahko rečemo, da je tudi prvi to vrstni festival na svetu, ki je bil počaščen s pokroviteljstvom UNESCO. Zelo lepo, kaj letos prinaša, pa razlaga Alenka Klemenčič, producentka Folkarta.
1: 38. Folkart bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin za vsega sveta. Od Bolivije, ki je na Folkartu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na Folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Krasno, iz celega sveta nekaj in če želite dve karti za jutrišnjo otvoritev 38. Folkarta jutri zvečer, torej ob 21. na glavnem odru festivala Lent na trgu Levna Štuklja, potem čim prej napišite SMS ključno besedo Lent, tudi tokrat s svojim imenom in priimkom in pošljite SMS na nič 51 220 220, dve karti za otvoritev jutrišnjega Folkarta, torej vas čakata.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: To ti hudi poletni hit poletja 2026, Save My Love na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: No in ko smo že pri totih hudih poletnih hitih, neke pozne noči je bilo leta 1965, ko je Sonny Bono v svoji kleti napisal legendarni hit I Got You Babe. Legendarni, ampak Cher ga je vedno sovražila. Nikoli ni bil všeč in potem je pesem še enkrat postala number one hit v Veliki Britaniji, ko so ga UB40 in pa Chrissy Hayden posneli točno 20 let kasneje, sredi 80-ih. No in takrat je dobil tudi en takšen pravi, kot je za UB40 značilno, taki lepi poletni melos, ne, ki definitivno paše tudi zdaj v totem popodnju. UB40, Chrissy Hayden, I Got You, Babe.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Tuti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni,
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express, fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ob 16.30 na ceste izvoli Matej.
1: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, od Ljubljane v smeri Šentjakoba in med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Čas potovanja v smeri Maribora se tako podaljša za 30 do 40 minut. Radar pa na voznike preži v Murski Soboti na Industrijski ulici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Vroče ostaja v totem popoldne v Mariboru sončno pri 33 stopinjah, Vitomarci 34, Črenšovci pa 35 stopinj. Sončno s temperaturami do 34 pričakujemo tudi jutri. V sredo bo najprej še sončno in zelo vroče, popoldne pa nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. V četrtek se bo potem spet zjasnilo, bo pa od četrtka naprej vročina popustila, temperature bodo ostale pod 30 stopinjami.

0: Mike Oldfield in Maggie Riley, legendarna Moonlight Shadow na Totem Radio in zdaj v ohlajene dvorane Mariboksa.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Mariboks!
0: Počitnice so in marsikaj zanimivega se da pogledati za celo družino Svet igrač 5 ob 17.10 in ob 17.45 danes. Potem je tu super punca, akcijska, znanstveno-fantastična pustolovščina ob 18.15, 19.30 in 20.40 in pa od prejšnjega tedna nova glasbena drama Rock balada s Polom Radom in pa Nikom Jonasom v glavnih vlogah. Tako da pogledajte si ob 18.00 danes, seveda je spored še veliko širši, preverite tudi sami na kinobox.si in ne pozabite, da je danes kino ponedeljek, to je tisti dan v tednu, ko so kinokarte že od 5,40 € naprej. Vabljeni v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

Sand mi je tjedna že na vrhu naše lesice, tudi 30 letih dobre glasbe, od sobote Taylor Swift in pa Opalite. No, na hitro morda še kaj v naftnih derivatih, bencin malo gor, dizel in kurilno olje pa malo navzdol, take bodo cene naftnih derivatov. Od polnoči, natančneje, že v nadaljevanju, v novicah ob 17. z Matejem Regentom, tako da si boste izračunali, če se splača polni tank za dopust tankat danes ali počakat na jutri. Zdaj pa The Rolling Stones.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pa piš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: Kupijo nova Pegasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijo nova Pegasi.
5: Že 30 let.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Barcelona.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta pred 17.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predstavniki društva za ptujsko obvoznico opozarjajo, da je trasa skozi Budino in Spuhljo po njihovih informacijah edina, ki jo podpirajo državne institucije. Pravijo, da južna različica zaradi okoljskih omejitev nima možnosti za potrditev in svarijo, da bi novo odlašanje projekt znova potisnilo v predal. Na trenutne načrte bodo podali pripombe, hkrati pa od države zahtevali čim hitrejše umeščanje obvoznice v prostor. Na severu Nemčije je v mestu Stade v streljanju umrlo 5 ljudi. Incident se je zgodil v bližini mladinskega centra v središču mesta. Policija je pridržala 2 osebi, med njimi tudi osumljenca, motiv za napad pa še ni znan. Po prvotnem opozorilu naj se prebivalci izogibajo območju, so oblasti sporočile, da neposredne nevarnosti ni več. O polnoči pa se bodo spremenile cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin se bo podražil za 0,7 centa in bo za liter potrebno odšteti 1,54 evra. Liter dizelskega goriva bo cenejši za 0,2 centa in bo od jutri naprej stal 1,60 evra za liter. Za 0,7 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Za liter bo po novem treba plačati 1,19 evra. Nove cene bodo veljale do vključno ponedelka 6. julija.

0: Matej, kaj imamo na cestah?
1: Zastoje na štajerski avtocesti in sicer med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa od Ljubljane proti Šentjakobu in tudi med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Čas potovanja v smeri Maribora se tako podaljša za 30 do 40 minut. Pazljivo in predvsem ne prehitro pa v Murski Soboti na Industrijski ulici, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Še k vremenu vročih 33 stopinj v Mariboru, 34 v Framu in 35 na Cankovi. Sončno bo tudi jutri s temperaturami do 34 stopinj. V sredo sprva še sončno in zelo vroče do 32, popoldne pa plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Ohladilo se bo.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Evo ga in tudi ena naloga za Matejo v nadaljevanju, da bo kakšno rekel o tokratni Krupp Coffee Crush tekmi. Tega tedna še vedno traja svetovno prvenstvo v nogometu in imamo novo tekmo za ta teden. To bo petkova tekma Portugalska Hrvaška. In na vas čaka tudi nov Krupp Coffee Crush kavni aparat. Napovedi pa skupaj pošljemo po treh totih hitih. George Ezra z nami, Bonnie Tyler in odlična Holly Humberstone.
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Še en teden svetovnega prvenstva v nogometu in to pomeni, da smo naključno izbrali eno od tekem, ki je postala Krups Coffee Crush tekma in za katero spremljamo vaše napovedi rezultata. To bo tekma, oziroma to je tekma, Portugalska-Hrvaška, ki bo v petek po noči ob enih. Kaj boš rekel
1: Toronto.
0: Zdaj, moj vatreni sodelavec?
1: Vatreni. Ja, moramo vedeti, da smo zdaj že v fazi izločilnih bojev.
0: Tako.
1: Se pravi, zdaj ni več kalkuliranja, zdaj je treba pokazati vse, kar imaš, vse svoje adute, dati na plano in težko je reči, ne? Vatreni so kar pokazali Luka Modrić, ki je že kar v letih,
0: ja.
1: Še vedno, kolikor sem ga gledal, deluje kot dobro naoljena mašina in je dejansko motor ekipe. Portugalska pa tudi zanimivo, tudi Portugalska ima enega staroselca, ne, je tudi že v letih
0: naoljenega.
1: Oljenega, ki tudi mogoče, sicer je to zelo nehvaležno reči, ne, ampak bi rekel, da si mogoče še bolj želi kot Modrić, on je sploh tak Cristiano Ronaldo,
0: ja,
1: seveda,
0: ja.
1: Zelo determiniran in njemu samo zmaga nekaj pomeni in definitivno želi dvigniti tisti pokal, tako kot ga je na zadnje Messi, ona dva vseeno sta neka rivala, tako da tu bo zelo napeto in obe reprezentanci bosta na vsak način želeli zmagati in iti naprej, ker tukaj zdaj šteje samo zmaga, tu ni več neodločenega izida, zmagaš ali arrivederci vanč.
0: Kaj torej pravite vi, kakšen bo rezultat tekme Portugalska-Hrvaška v petek? Pišite, napovejte rezultat, pišite seveda tudi svoje podatke zraven in to zato, da če boste pravilno napovedali, boste potem morda prav vi, ker nekdo definitivno bo, v petek dobil nov Krupsov Coffee Crush kavni aparat, ki je ne samo odličen za kuhanje kave, tudi zelo lep je, ozek in fajn paše v vsako kuhinjo, verjamem, da bo tudi v vašo.
2: Vse je lažje z dobro

Dolge mesece tudi na naši lestvici, tudi 30, Huntrix in pa Golden in tudi v totem popoldnevu na totem radio. Eden, lahko rečemo, še vedno največjih totih hudih hitov zdaj že iz lanskega leta. Ne pozabite na našo audio špajzo v vročih poletnih dneh, kaj je v letošnjem festivalu Lent v totem studiju tik pred začetkom povedal oče festivala Gogo Rukavina in s katero polko je Sašo Avsenik danes jutraj prebujal. Točno tukaj v totem studiju na totem radiju preverite našo audio špajzo na totiradio.si.

0: još nehala cmokat.
1: Ja te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500 kupec dobi klimo. Gratis.
6: Gratis?
5: Pa piš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
1: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
1: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
2: Onkraj vsakdanjosti.
1: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
2: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
9: Pa kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
9: Ja, kaj, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Na cesti ob 17.30, izvoli Matej.
14: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
13: Vroče tudi popoldne v Mariboru pri 33 stopinjah, 33 tudi v Zgorni Kungoti, 34 pa v Ivankovcih. Jutri bo sončno, temperature ponovno do 34 stopinj. V sredo najprej še sončno in zelo vroče, popoldne pa nevihte, ki bodo do večera zajele skorajda večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila in temperature bodo od četrtka pod 30 stopinjami.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim. A te regente tisti, ki veselo poje vmes tudi naše glasbene elemente do tega radija. Ja, tebe bi lahko imeli, mogoče bi kdaj naredili veš eno toto popodne, ko bi ti vse džingle, vse elemente, vse podlage bi pel zraven v živo.
2: Ali pa da bi morali poslušalci ugotavljati, ali jaz pojem, ali je to posnet džingl.
1: In vse to boste morda doživeli le dan pred najinima odpovednima. Ampak danes imamo veliko zanimivega dogajanja na festivalu Lent, kaj vse se danes dogaja, kam lahko grete, se s producenti malo pomenimo v nadaljevanju, po treh totih hudih hitih, še prej pa tudi Zvonko in Mirko.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Morje, sonce.
2: Hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim. Ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, co ravno berem, nova raziskava, nobena mera alkohola ni koristna za naše telo.
2: Niti liter.

0: Luis Capaldi, Before You Go, to je tudi radio 10 minut pred 18. Preden greste na Lent, dajte poslušate še malo tudi radio, da vas še navdušimo, za katerega od nocojšnjih dogodkov morda se vam zaluštajo živa dvorišča. In tu ima odgovor producentka živih dvorišč Lina Petrovič.
1: Na Slovenski ulici 13 ob 19. uri nas duo Borut Mori in pa Andrej Ofak podpeljeta v en taki super glasbeni preplet, kot ona dva sama pravita, da njuna glasba prepleta spokojnost, veselje, povezanost in pa občutek brezčasja. Vabljeni.
0: Vabljeni ob 19. Hvala Lina. Marko Bruben vabi na Lent na ulično gledališče Ana Desetnica. Kaj bomo danes videli in doživeli tam?
2: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Dulce Duca iz Portugalske. En lep dan. Poetična in metaforična predstava, ki si zlahka nadene tudi oznako čustvene komedije. Skozi preplet gledališča, plesa, cirkusa bo raziskovala žensko svobodo in združila zavedanje ter sprejemanje človeške nepopolnosti.
0: Tako na trgu najstarejše trte, torej Marjan Ornik, kakšno bo nocojšnje dogajanje na odru OTP banke?
3: S pričetkom ob 20. uri nastopita v sklopu cikla Jazz Podi, kitarist Dejan Lapajna in bobnar Gašper Peršel, ki igrata progresivni jazz. Jazz rock sta kitarsko-bobnarski duo, ki s svojimi instrumentalnimi kompozicijami prepleta duh 80-ih let. Sodobnim pristopom vabljeni tudi na ta koncert.
0: Tako na glavnem odru na trgu Leona Štuklja pa zvečer ob 21.30 Magnifico in ne bo sam, pravi producent Andrej Težak Težki.
4: Danes večer ob 21.30 na glavnem odru Magnifico in Disco Schlager Orkestra. To je Magnifico malo drugače, ampak definitivno najbolje, kar ta hip zmore. Se vidimo na glavnem odru.
0: Evo, zdaj ste slišali seveda samo nekaj utrinkov današnjega večera, sicer pa za celoten program preverite tudi sami na spletni strani festivala Lent in izberite tisto, kar imate najraje ali pa tisto, kar bi radi šele spoznali.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Še en legendarni tudi hit Belinda Carlisle iz konca 80-ih je bil to Live a Light On. Zdaj pa se ostavimo v Rasi Medvaršovo, kar čisto roko na srce, kje bi sicer prvi izvedeli za nov revolucionarni WC, kot prav v Rasi Medvaršovo. Vsak dan sta z vami v Rasi Medvaršovo in tudi Anja med 12. in 16.
1: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow!
1: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja je tak. Najprej se vrne do polnilne postaje.
2: Ja.
1: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
1: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je tudi mlinček, ne? Veš, ja. To samo piše ali pa je potem...
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
1: To je že sedem krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
1: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugače.
1: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
3: Ok, dobre.
2: Pa spet, če smo gre. Hajzl.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Olgica, servus, ki imaš deda?
12: Se te veš, ki je?
11: V gostilni?
12: Vem se, kaj hodi po novem.
11: Kaj pa te?
12: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
13: MCK.
14: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilovič samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
17: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
18: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
19: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
17: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
18: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
19: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
18: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža, Toti radio.
0: Ura je 18.
5: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent.
3: Festival Lent je predstavil nov programski koncept Be Bordering European Experience, tako imenovani čebeli koncept, ki festival razume kot prostor povezovanja skupnosti, trajnosti in mednarodnega sodelovanja. O prihodnosti festivalov so v Mariboru razpravljali tudi tuji kulturni strokovnjaki, ki menijo, da morajo sodobni festivali presegati zgolj kulturni program. V Ormožu so podpisali pogodbo za skoraj 6 milijonov evrov vredno prenovo in nadgradnjo vodovodnega sistema v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Projekt bo do oktobra 2028 izboljšal oskrbo s pitno vodo za skoraj 16 tisoč prebivalcev. Če bodo novi avtomobili še naprej postajali večji, bi lahko evropska mesta do leta 2040 izgubila do 14% parkirnih mest, tako opozarjata organizacija Transport and Environment in pobuda Clean Cities. Večja vozila pomenijo tudi večje tveganje za pešce in kolesarje, saj imajo več mrtvih kotov, so manj pregledna in ob trkih povzročajo hujše poškodbe. Poprečna dolžina novih avtomobilov se vsako leto poveča za več kot centimeter.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Na ceste poglejmo, Matej. Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane. Ostaja pa tudi zastoj, prav tako na Štajerski avtocesti, med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
8: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Zunaj ostaja vroče, v Mariboru 33, v Ceršaku 33, v Hrastju moti 34 stopinj, tudi jutri sončno s temperaturami do 34, sreda kot kaže bo dopoldne še vroča, popoldne pa sreda že prinaša posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa razjasnilo, bo pa vročina popustila od četrtka, tako bodo temperature v drugi polovici tedna ostale pod 30 stopinjami.
19: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Dober dan, tudi Matej Regnet ostaja z nami.
3: Zdravo.
0: In že ima pripravljeno kakšno Matejevo nemogoče vprašanje. In to zato, ker prihajata dva odlična gosta, Miha in pa Matej Šalihar, tik pred nocojšno komedijo Brata v minoritih na festivalu Lent v živo v totem studiju že čez nekaj trenutkov.
13: Welcome to the paradise.
20: Cuatro abrazos y un café.

0: Colorado Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Daj, Doti Radio, 7 minut je čez 18 in festival Lent je praktično v polnem zagonu in definitivno dogodek, ki ga nocoj ne smete zamuditi v minoritih, je glasbena komedija po resničnih dogodkih, dragi moji, brata. In oba sta zdaj z nami, oba brata v totem studiu, Miha Šalehar in Matej Šalehar. Hamo, lep pozdrav, fanta.
2: Živjo, živjo.
3: Ej, živjo, spoštovane in spoštovani. Ful sem vesel, da...
2: da si spet na radiju.
1: Da, se slišali za ta radijski nastavek, ne, tako je pri Mihi. Fajn je to. Skratka, po 30 letih skupaj na odru, kak je sploh možno pri takih dveh zanimivih, cvetočih karjerah, kot jih vidimo, imate, da potem 30 let vendar le spraviš v eno predstavo, v eno komedijo?
2: Ja, čaki, to je šele prvi del.
1: A, okej.
2: Ne, ampak ja, sem mogla fejst pobrskati po spominu, ne. Mislim, da se je proces začel, smo z režiserjem sedeli in najprej čez cel življenje. To je bil prav tak terapevtski del, a veš.
1: In potem sta kaj, vsak svoj del napisali in potem sta dali skupaj?
3: Ja, skupaj so, ne, to je bilo zgodi res, kaj je na psihoterapija. Se pravi, življenje, šla sva od rojstva.
1: Okay.
3: Ne, in to je bilo tako na začetku, je bilo blazno zabavno. Tam to, vsak dan smo imeli en session in to je bilo smeha, dokler nismo prišli tam do recimo 15. leta. Mm-hmm. Človek že začne sprejemati neke odločitve, ki se še zdaj poznajo v življenju.
2: Napačno.
3: Pol so hodila pa čist suzana domov, ne, to je bilo... Ampak ravno to je fora, da ni, v bistvu to ni zgodba o najnih karjerah, ampak zgodba o bratih. Ne.
1: Ja.
3: O tem, da smo vsi bratje, ne, da smo tudi ne glede na to, da govoriva, tudi, to morava že vnaprej upozoriti, zato ker so te neki ponarodeli antagonizmi med Ljubljano in Mariborom, mi da govoriva in kleni ljubljanščini. Ne.
1: Ok.
3: Ampak,
2: mislim, jaz sem Štajerc.
3: Poanta je, da smo vsi bratje, ne, mi da sva... Brata, ki sva odraščala v koncu 70-ih, 80-ih, pa recimo 90-ih, ne. In...
1: Ta najlepši čas ja. Za vse nas.
3: Ja, in sporočilo je, da smo vsi drkali na Samantha.
1: Valda, in da je bila soba polna super plakato iz Bravota, takrat ja. V tistem času.
2: Tako nekak, ja.
1: Dobro, povejta, zakaj zdaj recimo teater, po radiju, po glasbenih odrih, vsem, zakaj predstava? Sem čutila, da je zdaj, ne vem, pa že ta čas, da to data ven, prvi del vsaj.
2: Jaz nisem nič čutil, on me je nafukal,
1: aha.
2: Da greva v teater. Da
3: malo lepo se izraži. Ne.
2: Ne, se to je po češko napihnil.
3: Napihnil, ja, napihnil tako. Sem ga.
1: Ja.
2: Ker sem tudi malo Čeha.
3: Babica je bila Čehinja.
1: Tudi?
3: Ja. Oh. Ne, dejansko sem jaz imel nek prvi gledališki poskus z eno mojo predstavo, ker sem imel po eni svoji knjigi naredil, ja. Ne, na prigovarjanje takrat parih ljudi in mi je bila ta izkušnja ful zanimiva. Ne, pač čist nek nov medij, ne. Jaz sem valjda mislil, da totalno obvladam nastopanje vseh vrst, ne, in ko sem mi rekli, da bi ti naredil eno predstavo, sem rekel, ja, mislim, valjda bi, ne, jaz sem z Bernardo Žarem prireditve vodil, valjda bom tudi en odr shendlil. Na koncu sem se usrol k grlca, rečemo, prnes, ne. Uh-huh. Ampak po 50-ih ponovitvah mi je bilo pa blazno všeč, ne, kako se stvari na odru odvijajo, ne, in sem rekel, dejva mi dva nekaj narediti po 30-ih letih in...
1: Ja. Kaj pa pri tebi, z glasbenega dela, ta prestop?
2: Meni je bilo pa zanimivo, ker pač nekaj novega. No. Itak je bilo zanimivo po dolgih letih spet z bratom nekaj skup delati. Ne. Mislim, mečken, bom iskreno povedal, sem se malo bal, ne, a se bova stepla po enem tednu ali po 14 dneh. Skratka, pričakovanja so bila, da se bova stepla.
3: Jaz sem mu dvakrat ja. Zlomil.
2: Pa se niso, ne, do zdaj.
3: Niso.
2: Da je fino.
1: Pred 30 leti, oziroma, ko so bila mala, sta bila bolj ne, fajterja med sabo tudi, ali kak je bilo?
3: Mislim, en zelo sočen detalj je, ki ga mogoče ne bi kle delila, ne, ker je v predstavi, en ključen del predstave. Ne.
1: Ok, pustimo za zvečer. Ja, dobro.
3: Ni bilo čist pred 30 leti. No, ampak...
2: Še tukaj boš s tem, ali
3: kaj? Ko si ravno spraševal, ne, v zvezi s tem, se mi zdi, da en totalni izziv je bil, ker sem se pa jaz po 30 letih vrnil v glasbo. Jaz sem bil nekoč wannabe glasbenik, pol sem to zapustil in ja. Se podal v druge vode, ne. In zdaj sem to malo spet obudil in to je bil meni res totalni izziv, ne.
1: Ker glasba je tudi pomemben del te predstave, ne?
3: Je.
2: Tudi, ja, mislim, nekako se... sva nekako moje komade nalimala noter v najin življenje, zakaj so tam. Ali pa jim dala neko čist drugo vlogo. Ampak je, je zanimiv, je zanimiv to z bratom igrati, ne?
1: Ja.
2: Ki je zelo dober kitarist, sem pač si zelo dolgo...
3: Tuk sere, to je bila katastrofa.
2: Ne, zelo dolgo si ni hotel priznati, zdaj je perfekten.
3: Ne, ko sem začela vaditi, ja. Je skozi te ksihte zlagal, ne.
2: Nisem.
3: Sem ga točno videl, da je bilo, ne, spet si previsok, prepočasen. Mislim, težko je bilo parirati profi, ne.
1: Te profi glasbe, ne.
3: Ker midva, ko sva se razšla, sva bila tam nekje, ne.
1: Mhm.
3: Da po 30-ih letih
1: on, so se stvari...
3: Je on že v Minhnu, ne?
1: Pa da.
3: Ja, še vedno v Gracu.
2: Druga avstrijska liga.
1: Tudi dobro. Matej?
4: Prosim.
1: Ti imaš...
4: ja, seveda. Malo bolj v spravljivem tonu, ne? Prej sta govorila, da sta razmišljala, koliko krat se bosta skregala med delanjem te predstave in o razbitih nosih. Mene pa zanima, kaj je tista najbolj bratska stvar, ki sta drug za drugega naredila.
2: Misliš, znotraj procesa ali kaj? Ali
4: na splošno.
2: Na splošno.
4: Zdaj sta verjetno premlevala, ko sta delala predstavo in ko je grata, premlevata vse te stvari in katera je bila tista, da se spomnite en za drugega, najbolj bratska stvar.
1: Ker midla z Matejem sva oba edinca. In...
4: Ja.
2: Po moje, da je najbolj bratska stvar to, da, da sva pri vseh teh... konfliktih ali pa različnih osebnosti, ki sva, da sva ostala prijatelja, ne.
3: Zelo dobro.
2: Ne glede na to, da, da se v marsičem mogoče ne strinjava.
3: Bravo, mali. Ne, to res je res lepo povedal. Ne? Ne, če tako pogledam skoz prizmo življenja, glede na to, da sva zdaj ja. Že zaveslala v zadnjo tretino, ne. Ali pa v drugo polovico, ne. Ne, sigurno to umetnost, da z bratom si ostaneš tako, ker mi da sva blizu, ne. Tudi živiva blizu, da živiva v isti hiši, imava sicer različne vhode.
2: Ampak vse to je v predstavi, tako da ne nam še preveč.
3: Ja.
4: Ja.

0: ker so se vam zdele tako dobre, uporabila in jih prodajala oziroma razlagala svoje. Naprej kot svoje, ja.
1: Valda.
0: Ja, vedo sem.
2: Ne, a veš, kaj je zanimiv, ne, pri tem procesu nastajanja.
1: A moj itak skozi laže. Ampak jaz tudi lažem. Mene on nekoč klicu.
2: Sam jaz boljš lažem.
0: Ok.
1: Oni mene včasih, ki so lamulcami, klicu Miha plus 30%.
2: Zdaj mislim, se obeh drži že to, ne. Da, če hočeš kakšno zgodbo povedati, moraš dodati vse 20-30, da je zanimiva, ne. Ker v resnici zgodbe se vsem iste dogajajo. Ne.
1: Ja.
2: Sam eni jih znajo pač povedati tako, da so zanimive.
1: Drugih pa ne znajo.
2: Drugi pa se poznate kakšnega frenda, ki zelo rad vice govori, pa jih ne zna govoriti. Ne.
0: Ja, in... moji sodelavec.
1: Ne live bi bil. Mislim...
2: Si nam smo na radio, pa se ne vidi, kam je z roko pokazal.
1: Jaz se zdi, da je edina stvar, ki res bogati live, ne, glede na to, da se nam vsem relativno isti dolgce dogaja, so zgodbe. In zgodbe so vedno, imajo en nezanemrljiv odstotek fikcije, ne? Ali pa nakladanja. In nakladati treba znati, to je ena ful kvalitetna obrt.
0: Se pravi, smo pravzaprav vsi plus 30. Ja, sej, smo vsi plus 30.
2: Smo plus 30, ja,
0: plus 30
2: odstotkov. Tako politik kot nakladanje.
1: Se to treba ponosno izreči, ne?
0: Seveda, ker to pomeni, da je dovolj časa še potem za drugi del, ne? Pa za tretji, če je to prvi.
2: Ja, to si se prej malo hecu, ne. Ampak ja, glede na to, da še vedno živiva skupaj, ne,
0: ja.
2: Da se nabirajo neki novi spomini, novi ideje, novi pogledi in absolutno je to material, če sva lahko iz tega prej eno sklamfala, bojo še drugo, ne, če bo
1: črto. Ti misliš, da se zdaj iz tega obdobja življenja nabirajo zgodbe?
2: Tudi.
1: Meni se pa zdi, da ne, to je pa razlika, ne. Midva so bila nekoč, valjda, kako že rečejo Američani, young, dumb and full of cum, ne. V prevodu, mlada, neumna in polna semena, ne. In se mi zdi, da je to najboljše obdobje za zgodbe, ker takrat
0: se, ja, se nabirajo.
1: Popolnoma nor, ne. Takrat, ja, sva nakladala se pred te, sva počela vse mogoče kaskaderske neumnosti, tako v bistvu srečomava, da sva preživela, ne. Zdaj pa tako se mi zdi, da Nine Life, vsaj v nekem javnem nastopanju, kako se obnašava, spominja počaže na europoslance, ja, veš, tist dolgčas, ne, govoriš, da se zauzemaš, ja, to mi je tako neki politično korektni odgovori, tudi z drugim sva ful bolj prijazna, kao včas sva se skozi kurac pošiljala že za dobro jutro, ne. Zdaj tako, joj, a bi ti mogoče se ne, a veš, da bi ti, a veš, ampak avto se mi zdi, da, a si meni zaparkiral, ti, se vem, da me nisi zanalaš, tako gre, ne, pred 30 je bilo, pička ti materna domaka na avto, gobec razbal.
0: Ja, pa da sta dejansko postala bolj politično korektna.
2: Mislim, sigurno.
1: En do drugega.
0: Ja, aha, okay.
1: Do drugega. En do drugega.
0: Samo med seboj, ne, drugače ne.
1: Ne korektna, bolj strpna.
0: Umirjena.
1: Poznam ta leta.
0: Zelo dobri.
1: Okay. Fino, ne zavodite jo danes, poslušalke in poslušalci, v minoritih, od sobe 21, torej brata, to sta Miha in Matej Šalehar, ki sta bila tudi pri nas v tem studiu. Glede na to, da bo tudi muzika vmes in glede na to, da sta Samantha Fox tudi omedla, ne vem, če katera ne bo od Samante tudi zaigrana. Pustite se.
0: Dajmo se pustiti presenetiti, ne. Smo pa blizu.
1: No, definitivno pa bomo zdaj poslušali muziko za ples.
2: Ne bomo pa zvedeli, kako sta se Miha pa Samantha spoznala. Kar je bolj zanimivo.
1: Odgovor dobite ob 21.
0: To boš zdaj povedal.
1: Kako sva občevala.
0: Joj, daj povej.
1: Ne, to povem predstavi.
0: Izven etra. Gremo zdaj z muziko za ples, tebi pa naj le razkrije, ko lučke ugasnejo. Hvala, pubeca. Uspešno danes.
1: Ej, hvala vama, ful.

0: Miles Smith in pa Stargazing na Totem Radio. Dajmo temu še Maroon 5, This Love, pa aktualne temperature, pa aktualno situacijo na cestah, vse to v naslednjih minutah na Totem.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa pš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
6: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
6: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Olgica, servus, ki imaš deda?
11: Se te veš, ki je?
10: V gostilni?
11: Vem CK, hodi po novem.
10: Kaj pa te?
11: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
12: MCK.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Joj, znorel bom.
16: Ja, pa kaj je spet?
15: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
16: K specialistom naj si premti še drag kanta vzvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Radijska mreža Tuti Radio.
0: Ob 18.31 na ceste izvoli Matej.
17: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane. Ostaja pa zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Tudi kar se vremena tiče, se ni dosti spremenilo, isto vroče je še vedno v Mariboru 33 stopinj v Murski Soboti, na Pragerskem 34, sončno s temperaturami do 34 bo tudi jutri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne plohe, nevihte, ki se bodo lahko zavlekle tudi v noč na četrtek. V četrtek se bo potem zjasnilo, vročina pa bo popustila.
1: Naše poletje.
18: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
19: To ta osvežitev.

0: Legendarni Queenie in nepozabni Freddy, sploh tudi v video spotu za I Want to Break Free. To je Toti Radio in čas je za totega reporterja Milana, pol urice kasneje, sicer kot smo navajeni, ker smo imeli prej goste v studiju, zdaj pa čisto zares. No, poletni modus se je sicer začel tudi pri ekipi totega reporterja Milana, kar pomeni, da se bomo tudi skozi letošnje poletje spomnili nekaterih najbolj zabavnih zgodb in epizod.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno nasledi zgodbe. Lepo zdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkovci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče. Ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno. Ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni več dobiček mi nekdo drugi odnese. Da se ne pogovarjamo o tem, ko mi lomastijo po rastlinjakih, tako da imam škodo še na objekti, gor, tako da je še večja škoda.
0: Ha, to je vaš delavec tam, gospod Slavko, ko zdaj ravno?
1: Koki delavci, če familija, da pa to je en toti, evo ga.
0: Dobar dan, toti ja, Milan, zdravo, zdravo,
2: zdravo.
1: Ja, dobar dan.
2: Je žena knap koruza, veš? Ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kako bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
2: Ja, tu že dolga leta hodim. Vse veš, zemljo tistemu, ko obdeluje, ne?
1: E torej vi obdelujete to?
2: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
1: A od
2: samo,
1: malega je?
2: Od malega, ja samo opažam pa, da zdaj že 8. leto tu koruza, ne? Teda, fajn bi bilo, da bi toti kaj ima to nekega kiflera, vrgo, krompir, nekaj ono, zeleno, solato, dobro zelje, mavra, slinjaki, veš kaj tudi pogrešam, paradajz. In zdaj se jaz za paradajz morem voziti še 4 km, te pa tak k***c, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
0: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
2: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne? To pa paradajza. To me malo moti, ne?
0: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
2: Koga?
0: Moje je, vse je moje!
2: Pa lej ti to, kak je svet mali, stari, veš kaj ti nekaj rečem? Paprika v luk ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi, kdo te je nasral semenom za fižolo, veš kak je nitasta, pa daj neha.
0: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopo,
1: drage dame,
0: če to moje, neha mi hodit v nivo.
2: Pa ne, za to te malenkost.
0: Pa sedaj nisem v trgovini.
1: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razkval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Vrhun Skinlan Walker in pa Faded na Totem Radio. Dobrih 10 minut, če manjka do 19, Andrej, želim lepo toto popoldne, upam, da vam ni prevroče. Danes večer obvezno na ulice in trge našega mesta na festivale Lent in naj vas spomnim, da bo jutri zvečer ob 21. na glavnem odru na trgu Levna Štuklja otvoritev že 38. folkarta in letos so prišli kulturniki iz Bolivije, Kopaonika, Poljske, Portorika, Severne Makedonije, Uzbekistana, jasno, tudi naši domači Slovenci, so zraven mednarodni folklorni festival Folkart v Mariboru, pa je tudi največji folklorni festival v Sloveniji in eden najboljših in najvidnejših v Evropi in v folklornem svetu. Gre tudi za prvi tovrstni festival na svetu, ki je bil počaščen s pokroviteljstvom UNESCO. In vsako leto je pisano, vsako leto to je res zanimivo in če želite biti jutri zraven, jutri zvečer torej ob 21. na otvoritvi 38. folkarta lahko dobite karte pri nas. Dve vstopnici imam za vas zdaj, za tistega, ki bo hiter in bo napisal SMS, napisal Lent, svoje ime in priimek in SMS poslal na 051-220-220. Pošljite zdaj, dve karti za jutrišnjo otvoritev 38. folkarta vas čakata tukaj na Totem Radio. Iz festivala Lent pa zdaj še malo na svetovno prvenstvo v nogometu.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
6: Pš, ne deri se.
2: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Olgica, servus, kje imaš deda?
10: Se te veš, kje je?
9: V gostilni?
10: Vem se, kaj hodi po novem.
9: Kaj pa te?
10: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
11: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Tuco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: 2:19.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru. Kamera je med preizkusom v CERNu več kot 100 ur uspešno delovala v ekstremnem sevanju in posnela 4 milijone fotografij. Dosežek bo prispeval k razvoju nove generacije pametnih satelitov, ki bodo podatke obdelovali že v vesolju. Evropska komisija je po napovedi premijeja Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočila, da bodo Evropska unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodni dogovor, po katerim imajo diplomatska predstavništva v Izraelu večinoma v Tel Avivu. Komisija ob tem poudarja podporo rešitvi dveh držav, Janševe napovedi pa so medtem naletele na kritike celotne opozicije. Letošnje nogometno svetovno prvenstvo pa je v skupinskem delu postavilo več rekordov. 72 tekem si je ogledalo več kot 4,6 milijona gledalcev, kar je že preseglo rekord iz leta 1994. Doseženih je bilo tudi 215 golov in prodanih 2,8 milijona enot piva. Na turnirju je nastopilo 999 igralcev, jubilejni tisoči pa je postal Kanačan Alfonso Davis v izločilnih bojih.

Na cestah se je promet nekoliko umiril, 4 minute čez 19 in poteka brez večjih posebnosti v našem koncu. Če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: 33 stopinj ostaja v Mariboru, 33 tudi v Selnici ob Dravi, v Turnišču 34, jutri sončno, spet s temperaturami do 34 stopinj, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pridejo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo potem sicer zjasnilo, bo pa od četrtka naprej vročina vsaj nekaj stopinj popustila.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5:19 je fajn in hvala, da ostajate z nami, upam, da vam ni prevroče. Mi sicer dodajamo še nekaj vročih totih hitov, potem pa še en res vrhunski Tinetov slabi vic, ki smo ga danes slišali. Če ga slučajno niste, obvezno ostanite z nami. Don Omar in Lučenco, spoletno danca Kuduro, Midnight Oil, prilijajo olje na ogen, Beds are burning in odlična Daša nas pelje v Texas, v Austin.

0: To so boletni ritmi na Totem Radiu, Dono Marin Lučenco, Dansa Kuduro. In to so slabi Tinetovi vici na Totem Radiu, če kdaj. Danes je bil slabi, fejs slabi.
1: Čuj, fraz? Začetek je v beton.
2: Ja, ne? Res je.
1: Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali ti mi povej, ti znaš brisat sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal.
2: Bravo. Res. Si se držal, dobro.
1: Si se držal.
2: Res. Bravo, svaka čast.
1: No, vroče poučno.
2: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
3: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Savage Garden na Totem Radio, to The Moon and Back poslušamo in še dobrih 5 minut manjka do pol osmih. Naj vas povabim še v kino danes večer v fajn ohlajeno dvorano Mariboxa in na Dolby Atmos zvok vrhunskega znanstveno-fantastičnega trilerja Stevena Spielberga Dan razkritja. Vabljeni ob 20:20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Ti ščiš.

0: Tako kot Rihanna poje, če vas zakaj ne rabi biti strah na tem radiju, je to to, da bi se toti hudi hiti nehali. In se ne bodo, poslušamo Olja Mersa in Demi Lovato. In ko smo že pri up, torej gor, preverimo, če znajo temperature še iti kakšno stopinjo navzgor ali vendarle ne, vremenske napovedi že čez 3 minute.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa pš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
6: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
6: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Predvsem mirno na naših cestah v tem trenutku, ne pozabite pa zaradi visokih temperatur tudi na dovolj osvežitve, ko se odpravite na pot. Če še kaj opazite na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Prijetno vožnjo želim. 32 stopinj imamo v Mariboru, pri Svetem Tomažu 34, v Benediktu 33. Sončno vreme se obeta tudi jutri, ponovno s temperaturami do 34 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pridejo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo zjasnilo, bo pa vročina od četrtka nekoliko popustila in temperature bodo ostale pod 30 stopinjami.
10: In v totem studiu Andrej Mernik.
9: Lep pozdrav, dobro večer, 19.34. Kdo torej zdaj dobi dve karti za jutri zvečer za Lent, za otvoritev 38. folkarta? To razkrijemo v nadaljevanju in ko smo že pri jutrišnjem dogajanju na festivalu Lent, kje in kdaj bo poskrbeno tudi za smeh, vse to po treh totih hitih. Eden najboljših v tem trenutku, BB Rexx and Faithless, New Religion, legendarni George Michael pride, zdaj pa tudi Olly Murs in Demi Lovato. Kot smo obljubili, tukaj je Up.
7: To popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: BBX and Faithless, New Religion smo poslušali 15 minut, če manjka do 8 zvečer, počasi bo zdaj tudi zunaj postalo veliko bolj prijetno. Naj vas spomnimo še na jutrišnje dogajanje na festivalu Lent, začetek oziroma otvoritev že 38. folkarta jutri zvečer ob 21. na glavnem odru festivala Lent in imamo v totem popoldnevu tudi karte za vas in tudi Sandra je ena od tistih poslušalk, ki bi zelo rada šla jutri na otvoritev folkarta, ne Sandra?
1: Ja, res, ja.
0: Fino, čestitam za dve karti.
1: Ja, super, hvala.
0: Ja, prosim lepo, z veseljem. Vi pa jutri uživate vsej barvitosti 38. folkarta. Fajn se imejte, Sandra.
1: Hvala lepa, super, hvala. Dio.
0: Sandro bomo torej jutri lahko srečali na otvoriti folkarta, verjamem, da tudi vas. Sicer pa, ko smo že pri jutrišnjem dogajanju na festivalu Lent, tudi za smeh bo poskrbljeno v Vetrinjskem dvoru, tudi ob 21. stand-upovska klasika, en tak večer brez filtrov, ko omenim Žerjala, Škrlepa in pa Novaka, veste, da bo ta prava stand-upovska energija tudi jutri vabljeni tja.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smeste zamuditi.
3: 30. junija v Vetrinjskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si

0: Gigi D'Agostino in pa La Vision na Totem Radiu. V Hollywoodu smo bili, zdaj pa Fras in Medvar Show, kjer smo danes izvedeli, kako zgleda najboljši, najnovejši, najmodernejši, kaj drugega kot WC.
1: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow.
1: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja je tak, najprej se vrne do polnilne postaje,
2: ja.
1: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
1: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Veš, ja. To samo piše, ali pa je potem...
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
1: To je že sedem krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
1: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugače.
1: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
3: Ok, dobre.
2: Pa spet, če smo vre. Hajzl.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Krdil je se noči v Bangkoku, Murray had one night in Bangkok, še ena legendarna na Totem radiju. V nadaljevanju po 20. poslušamo Dusk Till Dawn. Toti hudi hit Zayna in Sije, pa tudi Amy McDonald pride. In v tem trenutku tudi eden najbolj vročih hitov na naši lestvici, totih 30, to je Alex Warren in pa Fever Dream. In seveda se vsi sprašujemo, ali mu bo v soboto uspelo, da bo po 7 tednih na vrhu prehitel Taylorko. No, do tega bo treba počakati, seveda do sobote, mi pa Alexa poslušamo že čez nekaj trenutkov. Lep večer s totimi hudimi hiti in nič te, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500 kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa piš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
6: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
6: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
2: Se te veš, kje je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike. Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
5: Onkraj vsakdanjosti.
4: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
5: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
4: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Hudo.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Tvoj vlastnost.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500-ti kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
4: Pa pš, ne deri se.
5: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike. Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. V sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
4: Pa pš, ne deri se.
5: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto